0: när gjorde något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
1: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ut min mun, näsa och ögon. Jag var liksom geggad i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

passerat två med bred marginal. Daniel finns i studion och jag kan lova dig, jag ska ingenstans, inte förrän tidigast 5 imorgon bitti, med tanke på vilket underbart sällskap jag har denna natt. Och jag ska släppa fram en av mina Melodifestivals favoriter sen åtminstone ett halvår. Här är Kimberly.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på

här är Mix Megapol och Nattugglan, Daniel Kristiansson, som finns till för dig som jobbar kanske, eller dig som försöker sova men inte kan. Alltså, jag vet hur det är, vi kan ta varann i hand. Eller för dig som är ute och kör, och kör du i så fall på motorvägen mellan Malmö och Lund just nu, då ska du veta att du kör på en 73-åring. Det låter värre än vad det är. Själva motorvägen mellan Malmö och Lund, det är Sveriges första som firar 73 år idag. Grattis på födelsedagen. Vi firar tillsammans med Petra Marklund.

du, undrar Roxette. Och mitt svar är bara ja tack. Det är bra, hoppas du också mår bra där ute. Vi önskar en glad höst från Mix Megapol med några svenska akter till. Det ska nämligen bli ny musik med Klara Hammarström. Så släpper vi ut Erik Prytz. Så här är Lena Philipsson.

Klara Hammarström om att våga släppa taget. Ny och skön musik här på Mix Megapol. Det där var Gravity. Och mitt i natten så kan vi också släppa taget om alla måsten. Och släppa slaget om algoritmerna och bara vara för en liten stund. Det här är en long playing episod av natten med Daniel Kristiansson som ditt sällskap. På tal om att släppa taget, Bonnie Tyler gjorde det alldeles för tidigt tycker jag. Men nu är det som det är och vi skickar alla tankar vi bara kan till Bonnie i sin musikerhimmel. Du får den här med Holding Out for a

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Kanske en blivande allsångsklassiker vi hör. Ja, hon är bra på dem där i alla fall. Shakira och Burna Boy med ny musik i Mix Megapol. Die, die. Jag menar det. Det är lätt att sjunga med. Har du tur i natt så kan du se en toenail moon. Alltså bara en liten skärva av månen. Ungefär som en avklippt tånagel. Men då gäller det att ha vädret med sig. Det är väl frågan om. Imorgon så kommer det att bli... Ja, det blir ungefär som solen har tagit semester och skickar ett vykort emellanåt. Så paraplyet kan du väl ha i beredskap även imorgon den, eller idag är det ju redan den 8 september. Magnus Uggla skiter i vecket, han festar på. Kung för en dag!

0: Sa du obo?
1: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
0: Säger man obo?
2: Vad säger du?
1: Oboe?
0: Obo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

God morgon eller god natt. Du får välja det som du tycker känns bäst. Det är hur som helst den 8 september idag. Och vi grattar Alma och Hulda och Carola. Carola fyller ju år idag. Hon blir 60 och det ska banne mig firas. Det gör vi bara om några timmar redan. För då kommer en glad höst topp 10 här på Mix Megapol. Med de bästa glada Carola-låtarna genom tiderna. Det får du absolut inte missa. Ska fortsätta natten med Madonna alldeles strax. Så lite NSYNC är väl aldrig.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Det var musik med en förhoppning om förändring. Förändring till det bättre. Scorpions på Mix Megapol. Den kanske är än mer aktuell idag än när den kom 1989. Fullt möjligt. Det här är den perfekta mixen. Vi blandar nytt och gammalt. Det är det som är grejen. Här är Kygo och hans vänner Kalido.

Ja, det svänger ju nog kopiöst om Blue Lagoon, Break My Stride här på Mix Megapol. Daniel i studion, hoppas du har en skön natt så här långt. Alltså det hände något jättekonstigt hemma hos mig igår. Jag fick potatismos craving, alltså inte hemlagat potatismos utan pulvermos craving av någon konstig anledning. Så jag skyndade mig över till affären och så köpte jag en sån här och gjorde pulvermos, häller i lite extra smör och lite extra peppar. Jösses var nöjd och blev efter det. Har någon konstig anledning. Det är de där små sakerna som kan göra hösten riktigt härlig. Glad höst, vad du än är. Nu ska det bli en riktig höjdare från en av mina favoriter. Hon heter Sanna.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: mycket mer.
1: Miss Li räknar ner sin alldeles egna privata lista. Och det gör vi också. Vi räknar ner till nästa fredag, för då kan någon gå härifrån med 501 980 kronor och få en riktigt lyxig höst. För så mycket pengar finns i kassavalvet. Glöm inte att anmäla dig då först. För att annars ringer vi inte. Skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det och du måste vara 18 år. Och sen kan du bli jäkligt rik nästa fredag. Jag håller tummarna så de blir blå hela natten igenom. Och nästa vecka också för den delen. Vad sägs om Eros Ramazzotti? Jag blir sugen på italienskt när jag hör den här.

Klockan närmar sig 4 och du har radion helt rätt inställd denna natt. Här finns Daniel Kristiansson, din privata nattuggla på Mix Megapol.

0: mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Cyril Stumbling In på Mix Megapol. Och visst är han med där också på turn, Chris Norman. Åtminstone hans röst finns med här. Den här rösten just nu, den tillhör Daniel som är nattuggla och kan konstatera att klockan har passerat 4. Det gläder mig att ha ditt sällskap denna natt. Och en stund, i alla fall en tre kvart, någonting sådär, så har vi tillsammans med några svenska akter nu, hade jag tänkt. Vi släpper in Avicii. Här kommer ingen annan än Lena herself.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Gyllene tider i den perfekta mixen idag den 8 september då det är Andorras nationaldag också. Jag blev så lycklig över mig själv att jag kunde peka ut Andorra på en karta. Bara en sån sak. Det är de små detaljerna som gör det. Och vi har ju jättemycket att fira idag. Det är Alma och det är Hulda som har namnsdag. Och Carola fyller 60. Det kommer att firas med pompa och ståt, vill jag lova. Lyssna noga efter 9 här på Mix Megapol.

det är som vanligt magi i Coldplays låtar. A sky full of stars. Så snart öppnar vi en himmel med både moln och regn och kanske lite sol också. Jag önskar god morgon och god morgon Elaine som dyker upp här om en liten stund. Det här är Daniel Kristiansson som stänger butiken för natten och hälsar välkommen imorgon efter midnatt.

Ny musik i Mix Megapol och den perfekta mixen Ängel med Molly Hammar, som ju också är aktuell med sitt debutalbum här under hösten. Välkommen till tisdagsmorgonen. Elaine heter jag, som kliver in nu och väntar in mitt gäng. Gudmorgongänget kommer dyka upp här klockan 6 och ge dig en fantastisk morgon. Idag får morgongänget besök av Kalle Schulman, ni vet, Alex Schulmans bror, och Mattias Varela, som ju är skådespelare. De här två har slagit sina påsar ihop och gjort en podd, om jag förstår det hela rätt. Ni får veta allt om det här i morgonens program. 7:30 dyker de upp den här tisdagsmorgonen. Välkommen hit till Mix Mega.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

du är ett stort fan av Carola, då kanske du har koll på att idag är det Carolas födelsedag. Hon fyller jämnt, det här kommer uppmärksammas under morgonen i Mix Megapol. Det vill jag lova. Klockan 9 får vi en topp 10 med Carolas bästa låtar. Och vem vet, får jag min vilja igenom så kickstart vaknar vi även till Carola här vid 6-tiden. Se om man lyckas övertala gänget till det här. Mix Megapol och glad höst. Det här är ny musik från Victor Lexell som spelade i Göteborg i helgen. Ihop med Molly Sandén som även gästade.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Just mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

20 minuter i sex är klockan och igår fick vi i Gry och Månen-gänget återse en gammal bekantskap. Fjällkäll kommer göra oss sällskap på morgnarna igen. Varje morgon efter klockan 9 är Fjällkäll ute med sin ryggsäck någonstans i Sverige. Det gäller för dig att lista ut vart han är, så kan du vinna fina presentkort och just Fjällkälls ryggsäck. Kul det här med Fjällkäll. Synd att halvtids Erik missade honom igår morse bara. Vi får väl se om han har bättre tur den här tisdagen. Nu är klockan snart 20 minuter i sex. Morgongänget tar plats bredvid mig i studion om en liten stund. Nu ska vi dansa in den här tisdagen med Carlin Carter. Det är glad höst i Mix Megafon.

Fever Dream, Alex Warren i den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi försöker göra den här mixen lite gladare under hösten. Gry och morgongänget, de står redo här utanför studion. Kaffet är varmt, frukostmackorna är bakade. Hoppas ni är redo för en härlig tisdagsmorgon där vi då bland annat gästas av Kalle Schulman och Mattias Varela. Som vanligt ska vi också prata med morgonens första lyssnare. Ta en titt på vad Sverige har googlat. Det är i 10 000 kronors mixen och lösa ett klurigt dilemma. Idag handlar det om en gammal vänskap som avslutades och nu är återupptagen. Den ena av de här parterna verkar inte riktigt minnas vad som hände dock. Ska man ta upp gammalt groll eller inte? Det återstår att se. 28 löser vi dagens dilemma varje dag i Gry och morgongänget. Vi släpper in dem alldeles strax då. Vi kommer börja med kickstart strax efter klockan 6. Häng med hela tisdagen mellan 6 och 10.

0: Och nyheterna börjar med att de ryska attackerna mot Kiev pågick igår kväll och fortsatte under natten. Detta enligt lokala myndigheter. Vittnen till Reuters berättar om höga explosioner i Kiev. På Telegram skriver borgmästaren att ryssarna attackerar med ballistiska robotar och uppmanar invånarna att stanna kvar i skyddsrummen. Igår kväll utförde USAs militär en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som fungerat som en tankstation för båtar som används i illegal narkotikahandel. Det här rapporterar det amerikanska sydkommandot på X. Och det här är den andra attacken på kort tid. Polisen larmades om ett misstänkt rån utomhus i Norrköping igår kväll. En person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Efter det ska de misstänkta gärningspersonerna ha lämnat platsen. När polisen kom till platsen kunde de säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern. Ingen ska ha skadats. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget!
3: God morgon.
2: Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax, men det finns ju ett födelsedagsbarn som vi inte kan värja oss från redan nu, Erik.
3: Nej, vi säger inte hur mycket hon fyller nu, men Carola fyller jämnt idag. Delbart med 30 i alla fall och så vidare. Vi tar en god Carola-låt tycker jag för att fira att Carolas födelsedag är idag alltså.
2: Ja, Elaine ropar direkt. Jag tycker mitt är ett äventyr.
3: Wow.
2: Hon bara, det är min favoritlåt med Carola, så det är klart att vi ska vakna till Elaines favoritlåt.
4: Super. Hej Carola.
2: Ja. Lyssna på Mix Megapol, vi hänger med från 6 till 10 varje morgon. Kör vi!

0: Otroligt vilken låt det är, vilken röst hon har.
1: Alltså, vilken jäkla människa det är.
0: Nu under hösten så har vi ju, klockan 9 så har vi topp 10 glad höst.
1: Ja.
0: Topp 10 olika teman.
1: Ja.
0: Idag är det ju topp 10 bästa Carola-låtarna.
1: Förstås.
0: Eller gladaste Carola-låtarna, för det är en topplista som ska göras på bra humör. Mm. Det behövs hjälpas till med humöret den här tiden på det.
1: Absolut är det så. Det är det Carola gör. Hon höjer glädjen i alla våra liv.
0: Vi kommer liksom på det allt vad vi kan också få bidra.
1: Ja.
0: Så om du måste sticka någonstans innan dess, kom ihåg att slå på radion vid 9. Dels är det en härlig tävling där du kan vinna en vandrings, en sån ryggsäck.
1: Just det.
0: Och med presentkort och sånt. Men också topp 10-listan som är superhärlig. Mm. Vi tar en liten titt i kalendern alldeles strax. Vill påminna också om att det är Kalle Schulman och Mattias Varela som kommer hit idag.
1: Ja, visst.
0: De har startat en podd tillsammans. De säger att nu är handskarna av.
1: Okej.
0: Ja, vi får väl se. Det blir kul att komma.
1: Jag måste
0: ha. Mix Megapol, den perfekta mixen. Walk of Life från Dire Straits-skivan som inte har en enda dålig låt på sin. Otrolig är det.

0: roligare. Alma Shapiro.
1: Ja!
0: Grattis på namnsdagen.
1: Tack.
2: Grattis.
0: Och grattis också till Hulda.
2: Tack.
0: De delar.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är fint.
0: Vem fyller år då, Erik?
3: Oj, oj, oj. Vi börjar med Pink, 47 år idag. Vi har Martin Freeman, 55-årig skådespelare. Det är han som spelar Hobbit. Och han är väl med i någon säsong av Fargo, tror jag, på HBO. Jag har sett jättebra, tycker jag han är. Sen så har vi då Carola, fyller 60 idag, grattis. Vi har Anders Lundin, 68. Och Hasse Aro, 69. Så det är alla våra kompisar som fyller år idag.
0: Verkligen.
2: Stort, ja.
0: Verkligen. Och vad firar vi för dag då? Förutom legendernas dag.
2: Ja, alltså det är massor med olika temadagar.
0: Alltså att Carola, Hasse Aro och Anders Lundin delar födelsedag, är inte det otroligt ändå?
2: Vilken fest!
0: Vilken trio.
2: Ah, ja. Kan de inte ha födelsedag tillsammans? Gärna. Fest? Kom igen, och så får vi komma. Snälla, ja. Snälla, snälla. Säg att jag får komma, Hasse Aro. Jo, men det är Star Trek-dagen idag. 8 september. Det är också Ajap. Alla försöker göra med sina fingrar och de flesta av oss kunde.
0: Varför ser du försöken jag gjorde?
2: Därför att jag tänker också på alla de som lyssnar nu och sitter och gör i sin bil.
0: Mm.
2: De gör så här.
0: Och så det var som att du dissade min Star Trek-hälsning.
2: Det var inte riktat mot dig på något sätt. Jag dissar dig som lyssnar nu.
0: Okay. Det är jag.
2: Det är också nationella ampersanddagen, alltså och tecknet. Eller som vissa envisas med kallar det, ett tecknet. Det är jätteirriterande när de gör det. Alltså ett et som är och på franska. Skärper gör inte det, för man tror att det är en etta då. Det
1: känns som att du borde göra.
0: Eller det känns som att det här är ett krig du har helt ensam.
3: Det känns som, ja, det känns som att man vill ställa frågan, när kommer de, Jonas?
2: Ja, de som bryr sig.
3: Fråga tillbaka då. Ja. När kommer de, Jonas?
2: Vilka då?
3: De som bryr sig.
2: Ingen aning, men jag vill också säga innan vi avbryter här med att det heter, idag ska man unna sig en läsk, för det är läskunnighetens dag.
0: Heter det så?
2: Ja, det står det. Ja, läskunnigheten.
0: Ja. Ah. Anna tyckte det var
2: kul. Jag finner på det skämtet i flera minuter. Det gick hem. Alma blev så jävla glad på sin namnsdag.
1: Ja, du är så glad.
2: Happy, happy, happy.
0: Yes, yes, yes. Vi ska få glada nyheter alldeles strax.
4: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: här är Mix Megapol med den perfekta mixen och där vi får glada nyheter varje morgon. Det är Alma som är här. Hej! Berätta något som fått på bra mör.
1: Ja, men väldigt klart. Gillar du ostron?
0: Ja.
1: Bra. Åk till New York och ät ostron. För där använder man skalen sen för att bygga nya ostronrev i havet runt stan.
0: Ah.
1: Och de här hjälper att rena vattnet och ge skydd åt fiskar och andra djur.
2: Okej.
1: Jätteglad nyhet.
2: Jättebra grej.
1: Ja. Sen har vi också en nyhet från Östersund. Ah. I en lördags var dags för lådbilsrallyt där. Ah. Otroligt. Nytt för i år är att klassen 15 år och uppåt, då är det fritt för alla. De har ingen övre gräns där. Så länge man har barnasinnet kvar, står det.
0: Gud vad kul. Finns det fina bilder?
1: Det finns otroliga bilder. Jag har sett en monster lådbil. Ja, en Batman lådbil. Alltså, otroligt.
0: Vi måste dela och visa.
1: Ja. Det kan jag absolut göra. Och intresset har ökat så mycket så att Kalle, som är en av dem som håller i det här, skriver att, eller säger att vi kanske behöver en seniorklass till nästa år.
0: Farligt.
2: Grattis dansken.
1: Otroligt.
0: Farligt att låta vuxna män över 50 åka lådbil. Alltså, ja. det kan bara bli vilt. Ja. Nu generaliserar jag. Ja.
2: Men
0: jag
2: tror att det
0: är männen som riskerar livet i det här.
2: Ja, men sen så kanske vi blir av med några av dem då.
0: Ja, hörru. Vad säger
2: förlåt, det gäller ju mig.
3: Ja, och sen är ju alltså vi runt 50 väldigt bra på att åka lådbil också, vill jag säga.
1: Och tunga, mycket tyngre än en femåring.
0: Exakt, den inställningen.
2: Just det,
0: och så vidare.
2: Ja. Tack. Vi kan!
0: Tack. Skicka glada nyheter som ni ser. Om ni läser dem i tidningen eller stöter på dem på Instagram, skicka dem till oss, Gry och morgongänget som DM då, eller mejla studion@mixmegapol.se. Det är kul, man blir glad.
2: Gör det.
0: Hör du med och bidrar också till den allmänna glädjen.
2: Super.
0: Ja, det här är Mix Megapol.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt. Mm. Jag såg några grejer som jag tyckte var... Det är inte så humörshöjande att man läser att ranch dressing, ni vet. Att den är färgad med samma färgmedel som man använder i solkräm för att få den vitare i färgen. Det är inte bra. Men det kan vara bra att veta i alla fall, tänker jag. Men om vi då på det roliga sidan då, andra sidan, så säger de att salta och kryddstarka snacks kan funka som antidepressiv.
1: Yes!
0: Då blir man ju glad direkt.
1: Ja! Oh, det moffa.
0: Vilket är ditt bästa snacks?
1: Oh. Alltså gud vad svårt att svara på. Men vet du, jag gillar chilinötter.
0: Jaså? Ah. Slår de ostbågar från igår?
1: Ja. Ah. Ostbågar från igår, jag, alltså ostbågar, absolut fine, men det är jag trött på dem.
0: Aha.
1: Jag är klar med dem. Cheeseballs är gott.
0: Alltså ostbågen äger ju ostbollen alla dagar i veckan.
1: Nej, 0%.
0: Va?
1: Nej, det är det godaste ostsnacket. Inget snack, inga procent, inga...
2: Nej, men jag kan förstå dem, det här som du sa, Gry, här, för att jag började mitt jobb som praktikant och då blev jag ivägskickad till en butik här i Göteborg och smaka på världens starkaste sås som heter Da Bomb. Den var 1 miljon sådana här Scoville-poäng och Tabasco är typ 20 000, den var 1 miljon. Och då kan jag säga att när jag smakade på den, då hade man inte möjlighet att tänka på någonting annat som depression och så, utan då var det bara en sak, att det var så jäkla starkt hela tiden. Så det kan säkert funka, jag tror det alltså.
0: Jag kommer ihåg när Da Bomb kom. Vi hade en kompis från London som skickade Da Bomb till mig. Men vi hade, Adam och jag, kompis skickade den till mig innan den fanns att köpa i Sverige. Och så var det en grej om man skulle äta den där Da Bomb. Och den, sen har ju starka såser branschen exploderat sen dess.
1: Jo, det är helt vansinnigt.
0: För nu finns det ju så himla mycket mer. Då var det verkligen, det här är glöm Tabasco, nu kommer Da Bomb. Men sen nu känns det som att Da Bomb är, den är ju liksom i den här chili-showen på YouTube. Den här ät stark
1: hot, hot
0: mat.
1: Ones.
0: Hot ones, tack. Den här chili-showen. Då är ju Da Bomb ju typ 2-3. Den är inte ens, alltså den gick tidigt i rangen.
1: Är det så?
0: Nej, visst.
1: Mm. Wow.
0: Käften har fått anpassa sig helt enkelt.
1: Ja.
0: Men hur gick det för dig? Dog du, spydde du?
2: Ja, ni hör ju hur jag låter. Jag fick ju dialekt och allt, det blev jättekonstigt. Alltså jag pratade rikssvenska innan det, men sen blev det så här efter Da Bomb. Det har inte lagt sig än, kan jag säga.
1: Hur långt hade ni klarat er i det där, tror ni?
0: Hot Ones, ja. Alltså det är, alltså för den som lyssnar nu som inte vet vad det är en talkshow som finns på YouTube, där är en programledare som har kommit på det här, som bjuder in Hollywood-kändisar som äter kycklingar, vaffelträd kyckling och stark sås. Och så äter de från semi-stark till så stark så att det går liksom inte. Och de har mjölk och de har allt möjligt för att stävja det här. Jag hade kanske klarat mig lite förbi hälften.
1: Ja, lite förbi hälften, tror du?
0: Ja, det tror jag.
1: Okay.
0: Men inte så mycket mer du då?
1: Jag tror att jag är tåligast i studion.
0: Men det kan man mycket väl tro att du tror.
1: Okej!
0: Okay. Det ser ut som att det är en tanke, men det är det inte. Jag kommer starkare.
1: Perfekt!

0: Darin hör det här på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och vi får nyheterna med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar i Norrköping där polisen fick larm om ett misstänkt rån utomhus igår kväll. En person ska ha blivit hotad med något vasst och blivit rånad på en väska. Efter det så ska de misstänkta gärningspersonerna ha lämnat platsen. När polisen kom dit så kunde de säkra spår och sen gripa två män i 20-årsåldern. Ingen person ska ha blivit skadad. Och sen ska vi till Nepal där man har räddat två män som varit instängda i en tunnel vid ett vattenkraftverk i 9 dagar. De fastnade i en vattentunnel, eller de har överlevt i en luftficka i den här vattentunneln sen de 26 augusti när en glaciär kollaps utlöst ett jordskred och en kraftig flodvåg som slog mot området. De kunde till slut räddas efter ett stort arbete med borrning och grävarbete. Männen ska vara okej, men kunde inte stå när de fördes ut ur tunneln där de alltså har varit i 9 dagar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det blir molnigt väder idag. Hela landet får moln och regnskurar på flera håll. Dessutom enligt SMHI framåt kvällen så klarnar det upp och det kan bli sol i norra Sverige. Från 6 grader i norr upp till 20 plus i söder enligt temperaturprognosen. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: Morgon.
3: God morgon.
0: Vi pratade om det alldeles nyss här, att det är Carola Hazaro och Anders Lundins födelsedag idag.
1: Ja.
0: Vi måste ringa och prata med Carola. Vi ringer henne idag.
1: Ja.
0: Innan klockan 9 precis. Och säger grattis till henne in person.
1: Jättestort.
0: Det måste vi göra.
1: Det, verkligen.
0: Hon var här och grattade mig när jag fyllde 50.
1: Precis.
0: Ja. Minst vi
1: kan... Då är väl tillbakakaka det minsta man kan göra, eller?
0: Verkligen. Vad säger du om det, Erik?
4: Men vågar vi det? Tänk om hon ska ha sovmorgon idag på sin födelsedag och allting.
0: Vi vågar. Hon ska upp. Hon har mycket att göra.
1: Ja, nu får du vakna. Hej då.

0: Taylor Swift på Mix Megapol. Där vi måste ju påminna om att vi har ju kassavalvet, va? Ny summa i kassavalvet.
1: Ja.
0: Otroligt, fortfarande över 500 000 kronor. Mm. Summan man ska hålla reda på, vi tar det viktigaste först.
1: Smart.
0: Eller ja, vilket är egentligen viktigast? Ja, det är viktigt att kunna summan. 501 380 kronor.
1: Nej.
0: 980 kronor. Ja, ögonen är suddiga.
1: Absolut, men det är det här som är utmaningen. Därför är det viktigaste faktiskt att ta upp nu direkt.
0: 501 980 kronor.
1: Mm.
0: Sen kommer det som också viktigt, och det är ju hur man gör för att vara med och tävla.
1: Absolut.
0: Så det är också nästan lika viktigt.
1: Ja, men det går också, det går att ta reda på, tror jag, på andra sätt. Men
0: sant.
1: Summan kan du bara höra i radio.
0: True. Så 501 980 kronor är det alltså. Mm. Men vill man vara med och tävla, så smsar man ordet vinn till 72104. Och då gäller det att man har fyllt 18. Och det kostar 19 kronor sms också, så ni vet. Men det är inte nu på fredag, men nästa fredag som någon kommer vinna pengarna.
1: Väl prioriterat.
0: Eller hur? Erik, vad har du gjort för 501 980 kronor?
2: Det är höst nu. Jag hade köpt höstkläder. Som man inte fryser.
0: Perfekt.
2: Ja.
0: Hörrni ni, vi ska ha gullig danska superduper mega Google quiz. Vi ska prata med morgonens första lyssnare. Vi ska ringa och prata med Carola, Mattias Varela och Kalle Schulman kommer också. Vilken morgon vi har framför oss. God morgon.
1: God morgon.
3: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: på att hitta det.
1: De otroliga trynen.
0: Ja. För de luktar det sex.
2: Jaha. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
5: Amen, god morgon på er.
4: God morgon nyhets Jonas.
5: God morgon.
4: God morgon gullig i dansken.
6: God morgon Gry.
4: Har du listan över vad vi har googlat sen igår?
6: Jag har listan så klart.
4: Ja, en av morgonens alla första höjdpunkter alldeles strax då. Sen ska vi prata med morgonens första lyssnare också.
5: Wow.
4: Kanske det är du som lyssnar som är den.
5: Hoppas det.
4: Ring oss på 020 314 314 eller när vi telefonen och svarar på en gång.
5: Men trevlig också.
4: Ja.

0: Klockan är 14 minuter i 7. Du lyssnar på Mix Megapol. Varje morgon utsätter gullige dansken oss för ett litet test för att ta reda på hur bra koll vi har på senaste dygnets stora så kallade snackisar.
1: Och nu, take shelter. Gullige danskens
2: Jausa. Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Gry Forssell. Du har absolut ingen poäng.
0: Nej, jag har lärt mig genom åren nu att dagen efter Hesa Fredrik är det så många som alltid har googlat Hesa Fredrik och jag fattar aldrig varför. Men jag gissar då på Hesa för klockan 3 igår, då köpte över hela Sverige Hesa Fredrik.
2: Ja, plats nummer 3, så du får 2 poäng.
0: Tack.
2: Grattis.
0: Tack.
2: Nu Jonas, du har 2 halva poäng.
3: Ja, och då tror jag att det är många som har googlat efter den här flygolyckan på Miamis internationella flygplats igår, där det var ett transportflygplan som kraschade och krockade in i massa andra fordon på landningsbanan. Det var väldigt kaotiskt och hemskt. Det finns film från det här förstås, och det tror jag att det är många som har googlat för att titta eller för att se vad det var som hände och förstå mer.
2: Ja, alltså jag kan säga att den var på listan igår. Min gissning. Men idag?
3: Nej, inte alls.
2: Inte hittar på listan, så du får minus 1. Så nu har du, och det är lite speciellt det här, du har minus 1 poäng. Och så har du plus 2 halv.
3: Kan jag inte bara ha 0 då? Är det inte 0 då bara, Lasse?
0: Nej, det är kul. Så han är inte minus 2 halv, utan han är minus 1, men plus 2 halv.
3: Det är så jäkla rimligt, verkligen.
2: Det är mycket konstigt poängsystem, det är jag. Oh, ja.
4: Alltså tänk om danskarna hade varit mattelärare, ja. Det hade slutat illa då för de barnen, stackars.
2: Helt säkert, nu ska du gissa, ja,
4: här kommer första gissa.
0: Man trodde det var maxkrångligt.
3: Ja, det här är krångligast.
4: Det var ju fotboll igår, IFK Göteborg, det är ju ett lag jag känner ju många som hejar på, de här i Göteborg. Och sen så spelade de mot Mjällby som är från Blekinge, samma landskap som jag kommer ifrån. Denna match slutade då 1-4, alltså IFK Göteborg vann med 4-1 över Mjällby, så det gissar jag på gullige dansken.
2: Åh, vilken gissning du har där. Jag kan säga att den hittar vi på sista platsen.
3: Nej.
0: Va?
4: Va?
2: Jo.
3: Nej.
0: 1, hur är det möjligt? 2, hur är det möjligt?
2: Ja, jag vet inte. Mjällby och Göteborg är på sista platsen. Du får 5 poäng. Så nu har du 20 poäng, gratis.
4: Tack, tack.
2: Vi kollar topp 3. Plats nummer 3, där har vi Hesa Fredrik. Plats nummer 2, Malmö FF, som spelade mot AIK. Och på plats nummer 1, där har vi Sveriges försvar, raketartilleri. Man har köpt nytt raketartilleri.
0: Raketartilleri har Sveriges försvar köpt.
2: Ja.
0: Men hur fanken kan... Ja, hur kan Malmö...
2: Jag kan inte svara på det.
0: Nej. Okej. Tack. Grattis till alla. För det är så att gissar man så är dåligt så att man gissar den sista, då får man en bonus, då får man bonuspoäng, då får man 5 poäng. Så Erik tog den idag. Ja. Det är ju inte klokt.
3: Ja, det är otroligt. Grattis, Erik.
4: Ja, tack.
0: På en gissning som borde lägga topp 3.
3: Ja.
0: Det är så många frågor. Kolla, fick sms.
3: Cool. Wow.
0: Grattis, Erik.
4: Tack så mycket och tack för god man.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax. Elaine pratar med en massa av våra härliga lyssnare. Vi får se vem hon släpper fram till oss då.
3: Grattis till alla.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol, där vi nu ska se vem som är vår morgonkick den här morgonen.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Tina, god morgon!
2: God morgon, god morgon!
0: Hur är läget i Övik då?
2: Ja, men alltså, det är ju fantastiskt. Även om jag faktiskt har lämnat Övik på väg mot Härnösand.
0: Jaha, vad ska jag där?
2: Jag är nämndeman. Och ska tjänstgöra idag.
3: Oj, vad spännande.
2: Jättespännande.
3: Hur länge har du varit det?
2: Oj, alldeles för många år.
0: Berätta, vad innebär det? Vad ska du göra?
2: Nej, men man sitter med på förhandlingar. Och är med och avgör mål.
0: Alltså, du ska till rättegången helt enkelt?
2: Ja, så är det.
3: Ja, men gud vad spännande.
0: Spännande.
3: Man undrar direkt, Kina, har du någon gång haft med våran kamrat Thomas Bodström att göra?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Okay. Vad säger Erik?
4: Alltså, när man är nämndeman, är du typ då som man ser på amerikanska filmer, juryn som bestämmer hur ni ska döma, eller vad gör nämndemannen i domstolen?
2: Ja, men faktiskt så är det så att vi är med och dömer. Det heter läkemannadomare. Tillsammans med... ja, vi är tre nämndemän och en riktig domare, om jag får uttrycka mig så då. En som är utbildad jurist.
0: Gud vad spännande. Och vad gör du sen då? Vad håller du på med annars?
2: Jag jobbar på förskola privat, höll jag på att säga. men för att få vara nämndeman så måste man vara politiskt aktiv. Eller man ska i alla fall tillhöra ett parti.
3: Ah.
2: Så just nu är det ganska bråda dagar.
3: Ja, verkligen.
0: Jag fattar. Har du röstat?
2: Nej, valdagen är på söndag.
0: Jo, men man kan ju förtidsrösta, tänker jag.
2: Jo, men det hör till att rösta på valdagen.
0: Ah. Klär upp dig?
2: Absolut.
3: Har du en egen valaffisch?
0: Ja.
3: Är du en sån?
2: Jag valde i år att inte ha det faktiskt. Jag tycker att det är för familjens skull.
3: Ah,
2: de ser mig ute på byn.
4: Det är pinsamt, är det?
0: Ja, men vad fint, men det var mysigt att få prata med. Vilken härlig energi du delar med av. Och vi delar då vår sida med oss av Berockas multivitaminer till dig. Det finns både tablett och brustablett. Så att de får du.
2: Toppen, toppen.
0: Ja, lycka till på alla dina jobb och alla dina uppdrag. Och happy voting på söndag.
2: Thank you, thank you.
3: Döm och uppfostra rätt.
0: Ja.
2: jag röstar alltid rätt.
0: Ha det bra, Kina.
2: Detsamma,
3: sköta om er. Hej,
0: Kina från Övika som morgonens första lyssnare här på Mix Megapol.

0: Klockan är 7 och lyssnar på Mix Megapol. Och varje hel och halvtimme får du nyheterna. Ibland med nyhetsavdelningen, men oftast med NyhetsJonas.
1: Och nu Jonas, jag berättar först och främst att polisen i Norrköping utreder ett misstänkt rån efter larm om ett misstänkt rån utomhus. Igår kväll en person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål, blivit rånad på en väska. Polisen kunde sedan säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern och ingen ska ha blivit skadad. I Nepal har man räddat två män som varit instängda i en tunnel vid ett vattenkraftverk i 9 dagar. Männen har överlevt i en luftficka i den här tunneln där de alltså varit fast sedan störtfloden och översvämningarna den 26 augusti. De räddades efter en stor insats med borrning och grävarbete. Och många Telia-kunder fick inte varningsmeddelandet som skickades ut med hjälp av SE Alert i Stockholms och Gotlands län igår när man testade det för första gången 3:00. Anledningen, säger man, var att Telia inte tillät så många tecken som varningsmeddelandet var. Vi skickade ut för många tecken, säger Mikael Frisell som är generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt över det avlånga landet idag. Det kommer också vara en hel del skurar. Och det här har att göra med ett lågtryck som rör sig österut över norra Skandinavien. Där bor ju vi. Det rör också Finland. Tillhörande kallfront som kommer hänga med det här. Det passerar över landet och ger idag mycket moln och skurar på de flesta håll i Götaland, Svealand och södra Norrland. Temperaturerna då, undrar du? Jo, de kommer ligga någonstans mellan 15 och 20 grader i de allra flesta delarna av landet. Utom allra längst i norr där det går ner under 10. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Säg 3 anledningar till att ha mustasch.
4: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol, god morgon gänget.
1: God morgon.
5: God morgon.
0: Praktikant Malin hörde vi precis. Hon kommer hänga med oss på måndag.
1: Ja.
0: Ja, det blir mysigt. Jag såg verkligen henne. Hon sitter med i senaste avsnittet av Update.
1: Ja.
0: Programmet efter snacksprogrammet till Gift i första ögonkastet. Så var hon med där.
1: Det kommer vi förmodligen vilja prata med henne om, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Eller har vi pratat klart?
1: Vi kanske har det. Jag börjar också.
0: Alltså jag känner mig så mätt på. Det känns som att hela den där diskussionen har hamnat så jävla snett på något vis. Men ja, det, samtidigt är det ju viktigt. Vi får se hur vi gör, hörru.
1: Spännande.
0: Det vet jag att vi ska tävla om 10 000 kronor nu närmast. Introtävling där du kan vara med. 020-314-314. Man har 6 intron. Har man alla 6 eller slår mig, vinner man 10 000 kronor.
1: Mm, spännande. Ja. Jag kände att det var skönt nu när vi avvaktade med det här beslutet.
0: Ja.
1: Det känns också mer vuxet än det faktiskt var. Vi bara sköt upp det.
0: Du är exakt. Ja.

0: Sia på Mix Megapol, klockan är 7:05 och vi säger god morgon till Jörgen som är med på telefon. Hej Jörgen!
1: God morgon!
0: God morgon, ringer från Skövde, är det bra med dig? Försvann du nu?
2: Nej.
1: Ja, förlåt, det bröt här lite. Ja, men jag ringer från Tidaholm, jag är på jobbet just nu.
0: Vi kan inte ha att det bryts.
1: Vad var det? Ja, jag vet, förlåt.
0: Nej, alltså jag tänker för din skull. Det är du som, alltså bryts det så får vi inga svar från dig. Och det gäller att vi får svaren nu.
1: Ja, det är jag medveten om.
0: Ja. Vi håller tummarna. Det här blir dubbelspännande. Vad säger Jonas?
1: Ja, jag har puls nu.
2: Ja, bra.
1: Jag vet hur grym du är på det här segmentet i tävlingen.
0: Ja, tack.
2: Och ni är jättebra på det, Jörgen. Men vi hoppas ju förstås att du också ska vara bra på det. Och segmentet som du nämner, det är alltså 10 000 kronors mixen. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Du kan vinna dem genom att ha alla rätt nu när vi spelar upp 6 stycken intron för dig. Du ska säga artistens namn medan vi har artistens låt. Svårare så är det ju inte.
1: Nej, det är ju bara det.
2: Det är bara det. Och så kan man vinna en t-shirt om man är grym. Hur grym är du?
1: Jag är hyfsat grym.
2: Kom igen nu, Jörgen.
3: 10 000 kronors mixen.
0: Det är energin, det är teckningen. Det är många saker här som måste ska övervinnas. Tror du på dig själv, Jörgen? Har du the eye of the tiger?
1: Jag ska göra mitt bästa i alla fall. Hur länge det räcker. Jag har ju följt er i många år. Jag vet ju hur övergäppligt det är. Så att, jag hoppas att jag har min dag idag då.
2: Ja, men du ligger bra till i SM i att tona ner.
0: Ja, men det här kan bli. Det här tror jag kan bli.
2: Ja, jag tror också.
0: Är du beredd nu, Jörgen? Nu kör vi. Här kommer din chans på 10 000 kronor. Här kommer de.
1: Maja Ivarsson.

0: och vi går igenom facit. Det första vi hörde var Maja Ivarsson, snyggt. Tina Turner, Bruno Mars, Elton John, Taylor Swift och Berlin. Sist men inte minst, dansken. Hur gick det här?
1: Det gick så här att Jörgen fick 3 rätt denna morgon. Och Gry, det var bara hälften av dig. Du fick nämligen 6 rätt.
0: Oh, Jörgen, inte hela vägen den här gången.
2: Ja visst, det är grattis, grattis. Du fortsätter och vara grymmast på det gäller.
0: Alltså, du är fantastisk.
3: Du är jävligt skön, alltså, Jörgen, det ska du ha.
0: Verkligen.
3: Jag hade det på känna att det skulle sluta.
2: Jag måste ju vara stor i det sämsta. Jag brukar ligga på 4 stycken, men nu var jag ännu sämre idag.
0: Otroligt. Tack snälla för att vi får hänga med dig. Ha en underbar dag.
2: Ja, det är samma. Ha det gott,
0: gänget. Hej. Sveriges härligaste, lojaste inställning. Toppen. Ny chans att vinna 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Vi har det nämligen varje morgon här efter klockan 7.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det här jobbet är ju lustigt, va? I och med att vi sänder radio varje morgon.
1: Ja, det fyra måste man
0: timmar. Säga. Det och så kommer man på grejer som man bara, det här vill jag prata om. Det här blir en kul grej att prata om. Och så tänker man att det här blir jätteroligt. Så går man och tänker, sen så går det någon vecka eller två. Det blir aldrig läge riktigt. Nej. Och sen så bara, men nu äntligen, nu kan vi ta den här grejen som är så jäkla kul. Ja. Och sen så har det gått två veckor, så börjar man så här, hur kul är det då?
1: Är det kul det här?
0: Och nu är det äntligen dags för Jonas stora namnfråga.
1: Alltså, hajpa mer.
2: Jag har ju poppat popcorn här i Västsverige och sitter och äter nu och längtar efter detta, Jonas.
0: Det är så länge. När det här var innan sommaren. Det här var innan sommaren.
1: Ja,
0: det var
1: jättelänge sedan var det.
0: Du började prata om så här, åh, jag har en så rolig grej jag ska prata om på radion. Ja,
1: fast nu tycker jag ändå. Ja. Alltså, det som hände var att jag skickade en bild till dig på det här roliga som vi alldeles strax ska berätta. Det är väldigt, väldigt kul. Ja. Och du reagerade ju med oj, otroligt, ja, och en stor skratt-emoji.
0: Ja.
1: Så att det var ju ändå där och då höll vi båda med om.
2: Får jag bara gå ut med en uppmaning till dig som lyssnar? Har du möjlighet att stanna till med bilen och köra in på kanten lite, så är det bra om du gör det. För nu kommer det bli riktigt roligt. Ja. Alltså.
1: Ja. Och då var det så här då, att jag var i en port.
0: Ja.
1: Och det här var på, och jag tycker det hör till historien att det var på Östermalm. Det liksom, det gör det här bättre för mig. Därför att i den här porten då, när jag gick ner för trapporna, så såg jag en namnskylt på två efternamn. Och de två efternamnen tillsammans blev så himla kul. Och de var Hjort och Sadel. Och på Östermalm så äter man gärna Hjort Sadel. Det är ju liksom en stek som man äter. Och då tyckte jag att det var ju väldigt... Och det stavas ju då, Hjort stavas precis som det stavas, och Sadel stavades lite annorlunda, men ändå liksom. Och då tänkte jag så här, fan vilket bra parnamn. Brangelina, släng dig i väggen. Här kommer Hjort Sadel. Och då skickade jag en bild på det till dig, och så reagerade du med, fantastiskt. Och då tyckte jag så här, det här kan vi prata om i radio för det är så bra.
0: Och vad är det du tänker vi ska säga då?
1: Framförallt så tänker jag så här, jag skulle ju vilja, alltså... Jag och Bella har ju liksom, vad heter det, relativt vanliga namn på våra namnskylt.
0: Rudin och Jonsson.
1: Ja. Och då tänker man att så här, det tänk om vi hade haft ett coolt parnamn ändå. Och då slog det mig att det måste ju folk ha. Det finns ju förstås folk där ute som har gift sig med någon, eller ihop med någon, eller startat företag med någon. Där det blir ett jäkla kul.
0: Lucia som vi jobbar med.
1: Ja.
0: Hon heter ju Lucia. Hon heter Lucia Zebar. Zebar. Jämmer. Som du vill säga. Men hon gifte sig med en kille som heter Dag.
1: Ja.
0: Så hon heter Lucia Dag.
1: Jättekul.
0: Då blir det ju på sätt och vis ett parnamn. Det är hennes för- och efternamn, men det är för att hon är ett par med Herr Dag. Ja. Som gör att det blir Lucia Dag.
1: Gulligt. Herr Dag.
0: Eller?
1: Här kommer Herr Dag.
0: Det är kul.
1: Fröken kväll. Jätteroligt. Ja. Alltså jag tänker att det måste ju finnas nog många som har sådana ändå. Eller är det liksom inte...
0: Vad säger du, Erik?
2: Alltså det roligaste vi hade i Karlskrona när vi växte upp, det var ju en kille som hette Svensson Karlsson. Han hette både Svensson och Karlsson, dubbel efternamn då. Det var inget parnamn, men det tyckte vi var väldigt roligt. Han fick ju heta Svensson Karlsson hela tiden.
1: Ja.
0: Så frågan egentligen du slänger ut nu till våra lyssnare är, har du ett roligt, eller någon i din närhet, kul parnamn ihop med den som den lever med?
1: Ja.
0: Som passar så bra ihop.
1: Det kan också vara, tänkte jag, som jag sa nu, alltså så här, om det är någon som har ett, vi startar ett företag tillsammans.
0: Ah, okay.
1: Och så visar det sig att vi heter så här, eller vi har skrivit en bok tillsammans.
0: Ah.
1: Och så tyvärr så heter jag efternamn punkt och han heter slut.
0: Ah.
1: Och så blev det kul.
0: Ah.
1: Får gärna vara. Men det är liksom inga hittar på.
0: Nej.
1: Utan faktiska, roliga parnamn.
0: Ah. Ring och dela med dig, får vi se om Jonas, om den håller.
1: Snälla.
0: 020 314 314. Roliga parnamn där ni har träffats. Kan vara polare också.
1: Vet du vad jag kom på nu? Tänk om det är någon brevbärare som lyssnar. Som kan ha sett jättemånga.
0: På sena kuvert.
1: Alltså, var inte rädd. Lyft luren.
0: 020 314 314. Ring oss. Får vi se om det är en spaning eller om det bara är en tanke.
1: Hör av er där ute, alla al.
0: Numret du ringer i samtalet 020 314 314. 020 314 314. Det här är Mix Megapol.

0: perfekta mixen där vi ska snacka lite kändisar alldeles strax. Men nu pratar vi om roliga namn, alltså parnamn där man tillsammans får roliga namn. NyhetsJonas tackar ut nu för att ta emot Jonas! Han står ute och pratar med Mattias Varela och Kalle Schulman som ska gästa oss den här morgonen. Men vi har med oss Mimmi på telefon. Hej Mimmi!
1: Ja men hej!
0: Hej, berätta, vad hade du för parnamn?
1: Nej men min man kommer från en liten by i Dalarna. Och när han var liten så fanns det en familj där som hette Grön i efternamn.
0: Ja.
1: Och så fick de en son och då döpte de honom till Bruno. Ja. Är inte det kul?
2: Jo.
1: Så det var så kul så jag blev inspirerad att jag kände att jag måste ringa in. Jag ringer aldrig in till någon radiokanal men nu gjorde jag det.
0: Tusen tack. Älskar att du gjorde det. Tack snälla Mimmi.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Emma, hej.
3: Hej.
0: Hej, berätta.
3: Ja, jag heter Sabel i efternamn och jag var tillsammans med en kille som heter Svärd.
2: Nej. På riktigt.
3: På riktigt. Vi var tillsammans i flera år och vi döpte vårt wifi till vapencentralen.
0: Landet är fyllt med komiker, Jonas. Yeah.
2: Roligt.
0: Geni. Varför gjorde ni slut?
3: Ja, men det blev lite för vast i relationen.
0: Oh. Tack snälla för att du ringde.
3: Ja,
0: hej, Sandra är brevbärare. Hej Sandra.
4: Ja, hej hej.
0: Hej, vad har du sett för namn på kuverten?
4: Ja, det var på en dörr. Det var ju länge sedan så jag har tyvärr inget kort på det. Men det var alltså krig och fred bredvid varandra. Det är lite kul.
2: Men du tog bild på det här så att det finns bevis.
4: Nej, men tyvärr, det är länge sedan. Men, alltså,
0: men bodde de ihop eller bodde de grannar?
4: Ja, det var precis alltså, mitt emot.
2: Men gud vad roligt.
0: Det är för kul.
4: Det är en av de bättre.
2: Ja, verkligen.
4: Jag måste försöka se om jag hittar något kort, om jag tagit något annat och skicka in. Men det var jättelänge sedan så att det var ju knappt när man hade mobiler.
0: Tack för att du hörde av dig. Så.
4: Ja, tack
0: hej.
4: Hej.
0: Och vi har en sista här nu, jag kommer inte ihåg vad du hette. Hej.
5: Var det Peter?
0: Ja, hej Peter, förlåt. Hej.
5: Jo, gymnasiet, då hade jag två jobbiga kemi- och fyslärare. Och de var gifta och hette Gerd och Gert.
2: Kul, de hette samma sak då i efternamn förmodligen.
5: Nej, men det var jobbigt. Då tänkte man så här, åh nej, nu ska jag till Gerd. Sen skulle man till Gert. Det var
2: inget
5: kul.
2: Nej,
0: stackars dig. Kul. Tack för att du ringde.
5: Ja, visst.
0: Hej, är du nöjd Jonas?
2: Ja, jättenöjd.
0: Fick du vad du önskade dig?
2: Absolut, jag fick faktiskt också sms från Madeleine Kielman som vi sände här på eftermiddagen.
0: Ja.
2: Och hon skickade en länk till ett bröllop i USA där en person som heter Burger har gift sig med någon som heter King.
0: Nej,
2: det är kul.
0: Det är kul. Hörrni, vi ska snacka kändisar strax. Hundarna säsong 2 kommer utan Ken Ring. Varför då undrar man?
2: Ja, verkligen,
0: varför då? Vi pratar om alldeles strax. Varför prins Daniel hängt med både Alexander Stubb och Max Martin igår?
2: Det vill jag veta.
0: Man berättar alldeles strax på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 7:30. Då ska vi ju, efter det ska vi välkomna in morgonens gäster ju, Mattias Varela och Kalle Schulman.
1: Jag längtar tills då.
0: Verkligen. Men vi brukar alltid snacka lite om kändisar här. Lite kändiskvaller brukar vi ha. Jag sa Ken Ring inte med, alltså hundarna kommer tillbaka en ny säsong, men då är Ken Ring inte med.
1: Varför tror jag?
0: Ja, han säger, jag är inte död, jag är inte i fängelse, men jag är inte med. Han säger att jag antar att det stormar för mycket kring mig och plötsligt blev alla tysta.
1: Oj.
0: Och då undrar man, vad är det som kan storma? Jo, han är dömd för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Och i maj så fick han 7 månader i fängelse då som påföljd. Så att det ligger nog någonting i det, skulle jag tro.
2: Ja.
0: Känns det sånt?
1: Ja, men det känns inte heller som att det nödvändigtvis borde göra hans liksom karaktärsarbete sämre.
0: Nej, men det finns ju massa diskussioner om huruvida man ska arbeta tillsammans med och promota människor som sitter just nu i fängelsedom.
1: Ja, man känner redan nu att det blir så krångligt. Vi pausar.
0: Exakt.
3: Ja. Sen kan det ju vara svårt också om att han inte hinner vara med på inspelningen då. Om man,
0: det kan bli körigt, ja.
1: Just det.
3: Ja,
1: just
3: precis. Det är det jag menar.
1: Ja, det är svårt att göra.
0: Vad du spanar in för kändisar då?
3: Jag har en grej från Norge. Där har vi en how not to do it när det gäller stage diving. Ni vet, där man som artist kastas ut i publikhavet.
1: Uh-huh.
3: Den här gruppen Soppgirobygget, de är ju otroligt framgångsrika i Norge nu.
0: Enormt populär.
1: Va? Vad är det?
0: Va? Vi kan inte börja där.
3: Ja, vi kan.
4: Alla bara.
0: Gubb. Okay, i alla fall, vi går vidare.
3: Då var det i alla fall en 45-årig man i publiken, han är i vår ålder, Jonas, som stod där. Och sen kom sångaren och kastade sig rakt ut och han var inte beredd i publiken att ta emot honom. Så att han drog av en bicepssena och har nu stämt bandet för skador. För flera månader efteråt kan han fortfarande bara lyfta en kaffekopp med den här armen. Så om du är artist och ska stage-diva, se till att de som ska ta emot dig är beredda först innan då.
1: Tips.
0: Verkligen. Och du då, Jonas, vad har du sparat innan?
1: Men jag har så klassiska kändisarna, de är som vi. För jag läser om Biancas nya kärlek Fernando som har fått träffa, som har varit i lyx, det står i rubriken, i lyxhuset.
0: Oj.
1: Och träffat Pernilla. Vilket man har märkt, och det är hans och drottningen. Vad har man med sig?
0: Ja, visst.
1: Ja, då har jag med sig en gåva förstås.
0: Ja.
1: Han är en uppvälfostrad man. Ost och vin.
0: Ja, perfekt.
1: Ja.
0: Då så, bra.
1: Precis som vi.
0: De är som vi.
1: De har med sig lite, lite vin. Och så köpte vi den här osten på vägen. Jag vet inte om den är god, men...
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få nyheter strax. Sen välkomnar vi in morgonens gäster som ska hänga med oss en hel timme. De nyfunna, återfunna vännerna. Eller nyfunna vännerna, ska jag säga. Kalle Schulman och Mattias Varela. Kul!
1: Jätte! Hello!

0: Jakobsätt och den perfekta mixen på Mix Megapol. När klockan är 7:30, då får vi nyheterna minsann. Här kommer nyhetsjournal.
1: Ja, och de börjar i Stilla havet, för där ska USAs militär ha utfört en ny attack mot ett fartyg som de säger var tankstation för båtar som används i den illegala knarkhandeln. Det här säger i alla fall amerikanska myndigheter i sociala medier, och det är andra attacken på kort tid. Här i Sverige fick polisen larm i Norrköping igår kväll om ett misstänkt rån utomhus. En person ska ha blivit hotad med ett vasst föremål, blivit rånad på en väska. Polisen kunde sedan säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern, och ingen person ska ha blivit skadad där. Och till sist Nepal, där man räddat två män som varit instängda i en tunnel vid ett vattenkraftverk i 9 dagar. Männen har överlevt i en luftficka i den här tunneln där de har varit fast sedan de här väldigt våldsamma störtfloden och översvämningarna den 26 augusti. Man räddade dem efter en stor insats med borrning och grävarbete. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Molnigt väder över hela landet, regnskurar på flera håll, hälsar SMHI, och sen så till kvällen säger de att då klarnar det upp. Ja, men till och med får se solen i norra Sverige. Där kommer det vara 6 grader dock, och i längre söderut 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det här är något som lockar med vingelvarvet, och då går man alltså runt och dricker vin, och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
4: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
3: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas, Erik och dansken.
5: Hej, god morgon. God morgon.
0: Nu har vi fått fint besök i studion. Det är de nyfunna vännerna som har startat en podd som kallas för De olydiga. De olydiga, ingen mindre än Kalle Schulman och Mattias Varela.
6: Tack för att vi får komma.
7: Tackar, tackar.
0: Jag ska säga välkommen tillbaka till er båda, men nu var det länge sedan vi sågs, både Kalle och Mattias.
7: Mm, det var ett tag sedan.
0: Ja.
6: Mm. Ja, åt alla håll och kanter. Det känns som att det har gått många, det har gått mycket vatten under broarna.
0: Ja, vi måste prata om De olydiga sen. Mm. Vad är det för podd? Varför ska den finnas? Hur kom det sig att den här idén...
6: Varför ska den finnas?
0: Ja, men varför vill de göra det?
7: Det är en legitim fråga.
0: Eller hur?
7: Ja, ja, ja, absolut.
0: Och hur många gånger kan Mattias få spela en roll som heter Jorge?
7: Just det. Nej, men ganska många.
0: Hur många Jorge har du gjort?
7: Alltså 3 olika produktioner, och sen är det 10 delar på den ena, 11 på den andra och 3 på den ena. Vad blir det? 24?
0: Snabba Cash, Jorge.
7: Snabba Cash.
6: Olika efternamn, va?
7: Ja. Snabba Cash, Jorge. Arne Dahl, Jorge. Narcos, Jorge.
0: Där har vi dem.
7: Så det är inte leka med.
6: Skulle kunna vara samma person?
7: Alltså, varför inte?
6: Jag vet inte om det
7: är lite kul om det är någon märklig figur som...
6: Ett jävla liv.
7: Förstår du vilket intressant livsöde?
0: Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet och kolla läget lite, vad alla tänker på idag, vad man är på för humör. Mm. Det ska vi alldeles strax. Sen så ska vi diskutera dagens dilemma. Och där har vi en tjej som har tagit av sig. Hon säger, min kompis minns inte mitt misstag, men ska jag erkänna, så ska jag ta upp det här. Vi ska diskutera det, vi hjälper varje morgon att lyssna med dilemma. Men det är ni ganska bra på, eller? Kalle, jag kan tänka mig att du är bättre på att lösa andras dilemman än dina egna.
6: Ja, men det gäller nog allt i mitt liv. Jag är ju bättre på allt som inte handlar om mig själv.
0: Perfekt. Ja, men där har vi det. Det är tisdag morgon. Hoppas du som lyssnar får en bra start på den här dagen. Här är Medina i den perfekta mixen.
1: God morgon.

0: precis passerat halv åtta. Du lyssnar på Mix Megapol, det är tisdag morgon. Vi har Kalle Schulman och Mattias Varela i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: De olydiga kallar de sig. Det är kul, vi får prata mer om den podden om en stund. Men vi ska gå ett varv runt rummet. Erik, vad tänker du på idag?
2: Jag tänker på uttalet av Ibiza, den här partyön. Folk som säger Ibiza.
0: Ja.
2: Och speciellt engelska personer. Och även NyhetsJonas, vad säger du när du ska prata om Ibiza?
3: Vet du, jag säger nog Ibiza. Ibiza. Mm. Jag säger Ibiza.
0: Ibiza?
3: Nej, jag sa fel. Ibiza säger jag.
0: Inte Ibiza.
4: Men vi har ju också ett facit här.
3: Ja, precis.
4: På plats.
5: Jag råkar ju komma från Spanien. Mina föräldrar är ju spanjorer.
3: Ja.
5: Jag säger Ibiza.
0: Ibiza.
3: Ibiza. Även här skulle du göra det.
5: Vad
2: tycker du om jag hade sagt Ibiza?
5: Då skulle jag väl bara säga att nice. Nej, jag vet inte. Det där är ju en vattendelare. Liksom. Det är alltid lite obehagligt när svenskar eller andra nationaliteter liksom går all in för att liksom passa in i med the locals. Jag får lite panikångest av det, om jag ska vara ärlig.
2: Samma här, det blir för mycket tycker jag.
5: Ja, jag tycker att det bara säger bara på svenska.
2: Det heter Ibiza, säg det nu.
5: Ja.
4: Men det är också när folk säger New York.
5: Los Angeles.
4: Los Angeles.
0: Fråga NyhetsJonas vad Ungerns huvudstad heter.
5: Vad heter Ungerns huvudstad?
3: Budapest.
5: Okej.
0: Fattar ni?
5: Ja.
3: Det heter ju så.
5: Det är vattendelare.
0: Och vad heter det där sydamerikanska landet?
3: Chile.
0: Chile. Alltså, jag ska till Ibiza på fredag. Yay! Det är vad jag tänker på.
3: Wow. Bra, nu har du lärt dig hur man säger.
0: Vad tänker du på, Jonas, idag?
3: Jag tänker på där bak på tonåringarna.
0: Va?
3: Därför att jag går runt och är orolig för tonåringarna där bak. Och det har att göra med deras blöta byxor. Va? Alltid när jag hamnar bakom en tonåring på stan och det är blött väder ute, så tittar man och så ser man att de har långa byxor, för det har alla ungdomar nu. Ni säger jag har också långa byxor för att jag är ungdomlig. Och så blir det blött.
5: Ja.
3: Och så bara går de och trampar på det.
5: Mm.
3: Och så bara blir det blötare och blötare och blötare. Och jag blir så nyfiken på, vad gör de sen?
5: Mm.
3: Alltså hur många byxor har ungdomar? Mm. Jag hade ett par.
5: Mm.
3: Tess, du och jag, vi kände varandra sen vi var barn.
5: Mm.
3: När vi var små, då hade man ett par byxor.
5: Man hade ett par
3: jeans.
4: Och sen gick man ut och baxade ett par när man behövde nya.
3: Ja, precis. Ja.
5: Men det där är en legitim fråga. Vad fan gör de?
3: Vad gör de när de kommer hem? Vad gör de när de kommer hem till sina kompisar? Man var ju alltid också på väg till någon polare.
0: Nej, visst.
3: Vad gör de när de kommer dit?
0: Mattias, vad tänker du på idag?
5: Idag tänker jag på att det ska bli väldigt roligt att podda igen. Så enkel är jag. Ja, jag har sett fram emot det hela veckan. Det var en vecka sen sist. Så nu är man ganska tänd liksom.
0: Ja, vad roligt. På gång. Mm. Och podda gör med Kalle Schulman. Vad tänker du på idag?
4: Ja, men vet du, det är larvigt. Det är samma sak. Han bor ju uppe i Norrland. Mitt i ingenstans. Så vi ses då en gång i veckan. Han kör ner och jag blir då så här spänd och förväntad. Han kommer att hämta upp mig i morse. Jag var så här, jag vill ge en present.
5: Jag fick en present.
4: Du får en parfym av mig.
0: Va?
5: Ja, jag fick en morgonparfym. En morgongåva. jävligt fint.
0: En oväntad vänskap.
5: Det är en oväntad väldigt stark vänskap.
0: Alltså. Ja.
5: Det är väldigt, väldigt speciellt, så här, förstås, när man är lite äldre.
0: Förstås inleddes med konflikt, det kan vi prata om lite senare. Mm. Men så har de hittat tillbaka till varandra och nu verkar de vara bromance som aldrig förr.
5: Mm.
0: Ja, fint.
5: Och den här låten till det. Alltså, ni är såna jävla proffs. Jag blir fan, det är otroligt.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här på Mix Megapol direkt efter ABBA. Klockan är 7:20. God morgon.
3: God morgon.

0: ABBA på Mix Megapol, där vi ska diskutera dagens dilemma, där vi har Kalle Schulman och Mattias Varela till vår hjälp. Bra på att hjälpa folk med dilemman, Kalle.
1: Ja, faktiskt.
0: Och Mattias då?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså,
0: det har blivit bättre sen du var med i Shaolin-programmet när ni...
2: Ja, faktiskt.
0: Bättre på att kontemplera och analysera.
2: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. Alltså, varför skrattar du?
1: Det är så kul, man har så mycket bilder av Jorge, Mattias. Av att förut så, men då dräpte han folk om man började lösa något. Men nu har det blivit så här mjukdespad.
2: Livet har tagit ut sin rätt.
0: Okay, vi ska hjälpa den här tjejen som säger så här. Andrea kallar vi henne så att hon får anonym. Hon mejlade oss här för inte så länge sedan. Hej morgongänget, snälla hjälp mig med mitt dilemma. Jag hade en bästa kompis i många år. Sen gjorde jag bort mig rejält. Sen hördes vi inte på 10 år och jag har fortfarande ångest och dåligt samvete för det jag gjorde och hur jag betedde mig. Nu har hon tagit kontakt igen och ingen är gladare än jag. Jag har setts 2 gånger, haft superkul, men varje gång har hon på något sätt sagt, men varför slutade vi vara vänner? Alltså jag vet ju varför, för att jag var en idiot. Jag är rädd att förlora henne, men borde erkänna det hon verkar ha glömt. Mm. Oh, erkänna eller inte, Jonas?
3: Nej.
0: Erik?
4: Nej.
0: Nej, vad säger Kalle och Mattias?
1: Hon vet ju vad som har hänt hennes polare.
0: Uh-huh.
1: Och vill bara få henne att erkänna det själv. Så ja, alltså hon vet ju det. Spelet är över. Du måste berätta.
0: Måste come clean.
1: Ja.
0: Vad säger Mattias?
2: Jag säger... Om det ska erkännas, då måste det erkännas med 2 ord. Bara en blick. Liksom. Mm. Som att säga, jag vet att du vet.
0: Det är inte 2 ord.
2: Nej, det är inte. Du förstår vad jag menar. Alltså, bara, gör ingen stor grej av det. Bara liksom... Okay.
0: Ja, okej. Okay. Men vad säger Kalle då?
1: Ja, nej, men som sagt, det är hemskt varenda minut för henne som pågår nu i den här lögnen som hon vet om, och jag vet att hennes polare vet om.
2: Ja, 100%.
1: För jag känner henne.
2: Ja, nej, polaren vet.
1: Ja, hon gör det.
2: Ja, hon vet. Och,
1: nej, det här är bara en form av utdragen förnedring som hon gör mot sin polare som har haft sex med henne.
2: Men också, vad är det för polare?
0: Det här att hon ska ha haft sex med hennes kille, det är något vi läser
1: in. Nej, men det måste vara så.
0: Det är något man läser in. Ja. Jag läste också in, men det kanske inte var så.
2: Men också, polaren behöver inte utsätta henne. Alltså, antingen ska de vara kompisar, då är de kompisar.
0: Ja, men jag är också den första att ifrågasätta mitt eget minne. Alltså, det är 10 år har gått. Mm. Om det var något, och man vet, var det du som, eller var det jag, eller hur var, alltså det är, man kommer inte ihåg. Och det här misstaget som Andrea då, som vi kallar henne, misstaget som hon gjorde, kanske jättestort för Andrea. Det kanske var så här, jag gjorde bort mig som in i bänken. Mm. Men kompisen bara så här, jag fattar inte varför du fejdade ut och försvann, eller vad var det egentligen? Men hon kanske faktiskt inte minns.
3: Mm. Så kan det ju vara.
2: Eller så var det en liten grej för henne.
0: Men en jättestor grej
2: för Andrea.
0: Ja, och då är frågan, ska hon ta upp det och göra det? Då kanske det blir en jättegrej.
3: Alltså jag tror, Andrea, du behöver fly.
0: Va?
3: Jag är med på ditt spår, Kalle. Det här, alltså, kompisen är mycket väl medveten om och har suttit 10 år och slipat på sin hämnd. Och hon är på att lura in dig i en fälla här.
2: Mm.
3: Alltså, jag är verkligen övertygad om.
2: Okay, okay.
3: Polan vet, du vet, precis som du säger, Kalle.
2: Mm.
3: Så att det, alltså, antingen komma in före problemet
1: eller dra.
3: Ta smäll, eller bara
1: dra för fan.
4: Nej, men jag tänker att Andrea kan ju också trycktesta sin kompis om hon vet här, så att då kan hon säga så här: ja, men det kommer du väl ihåg, det var att jag lånade ett släp av dig som inte lämnade tillbaka. Och så köper hon ett nytt släp till kompisen. Och då ser man om det var det som hade hänt eller om det var någonting annat. Så det liksom, man dubbelkör, fattar.
1: Ja, exakt, det är att hon skulle få åka själv på det släpet liggande som en presenning med den där sjuka polaren hon har.
0: Men kan inte Andrea testa bara säga att hon behöver inte ta upp exakt vad som hände eller inte hände. Kan inte Andrea bara säga så här, alltså, jag upplever det som att jag gjorde bort mig för dig så fruktansvärt mycket för 10 år sedan, och jag har mått så piss för det. Men nu är jag så glad att vi har hittat, att vi hittat tillbaka. Jag är så tacksam för den här vänskapen och att vi är kompisar. Men mitt minne är att, eller jag gjorde bort mig jättemycket och jag vill verkligen be om ursäkt för det. Och kan vi bara gå vidare? För där vi är nu är toppen. Man behöver kanske inte gå in och hur var det, men du sa och jag sa och sen så, det var jag, för då är man där igen och så, eller?
3: Ja, det är absolut det vuxnaste sättet att hantera det här.
1: Sen finns det någonting bra också med att byta vänner. Ändå också, om man
0: men
1: får
0: de
1: lite...
0: har ju bytt i 10 år, de har kommit tillbaka. De har kommit tillbaka.
1: Det som jag och Mattias med nu.
0: Lycka till i alla fall, Andrea. Jag hoppas du fick lite hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma fram och tillbaka mellan oss. Stort verkligen. Lycka till och grattis att du fått tillbaka din kompis.
2: Ja, verkligen.
1: Mm.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har Mattias Varela och Kalle Schulman i studion. Och jag vet inte, ska vi prata om, alltså för att ni två, Kalle och Mattias, träffades ju för massa år sedan när Kalle intervjuade dig, Mattias.
1: Ja.
0: Tidig intervju i ditt journalistliv.
2: Ja, Kalle. Kanske jag tror att det var min första, absolut första, eller den andra.
1: Jag tror att det var den första med tanke på nivån.
0: Och Mattias blev sur.
1: Om jag får säga så.
0: Och du blev sur.
1: Ja, men det blev jag. Men alltså, jättearg.
3: Förlåt, stopp. Din första intervju?
2: Ja.
3: Wow!
2: På en lokaltidning på Söder.
0: Södersvepet.
3: Ja.
2: Ja, Mattias klädde upp sig i kostym och...
1: Alltså det, ja. det finns horribla bilder. Det är ju fruktansvärt faktiskt. Alltså det
0: Mattias klädde upp sig i kostym och leker, som du säger, skådespelare. Och ja. Kalle lekte journalist. Ja. Och så gjorde en intervju.
1: Ja.
0: Ganska pretentiös.
1: Otroligt.
0: Och du, ja.
1: Men det var fruktansvärt. Och Kalle var rasistisk. Nej, men låt oss kalla ett äpple för ett äpple. Alltså Kalle var fruktansvärd.
2: Nej, men du skrattar nu. Eller det låter som att du skrattar, men du tog det på allvar då. Och du...
1: Jag var ju arg i 20 år, Kalle. Alltså hur allvarligt ville det ska bli? För mig var det otroligt.
2: Jag
1: ville
2: inte riktigt om... För det första visste jag inte riktigt om det. Sen visste jag att när vi någon gång snuddade förbi varandra så var du ju inte så kramig.
1: Nej.
2: Och,
1: nej, jag tyckte
2: ju också vad han går för.
0: Mm-hmm.
2: Alltså jag är ju inte, jag är ju ingen bjässe direkt.
1: Nej, men jag var ju, alltså jag kände ju så här att den här jäveln, han
2: bakgrunden, ni vet vad det var. Jag skrev i den här texten som en journalist försöker hitta snygga liknelser, att han röker oavbrutet och gestikulerar som en matador, och han var rasist. Är det rasistiskt?
3: Men alltså matador. Det är ju lite stereotypt, Kalle, det får du köpa.
1: Du kunde lika gärna sagt N-ordet. För mig var det, men jag var ju 20 år lättkränkt. Okay. Alltså nu i efterhand så är det ju ett fantastiskt roligt minne över hur jävla dum i huvud man är när man är ung. Många gånger, det betyder ingenting för mig idag. Men jag gick på riktigt runt och bara arg på honom.
0: Och nu 20 år senare så har de funnit varandra igen, har en podd tillsammans som heter De Olydiga, som vi också ska prata mer om en liten stund. Men har massa andra projekt framför sig också. Så att vi ska hänga med dem, med killarna, jättemysigt. Vi ska också leka tre saker på 5 sekunder. Vi har snabbare jackpot på 1 000 kronor.
3: Ja, visst.
1: Oj.
0: Kan man ju välja vem man vill utmana i studien också. Det, vi ska förklara vad det alldeles strax. Vi ska få nyheterna strax. Klockan närmar sig 8. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon.
4: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: Du lyssnar på Mix Megapol den här tisdag morgonen. Klockan 8 kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
4: Som börjar med chockerande uppgiften att det är dyrt att gå till tandläkaren. Men det är dyrare än det borde vara till och med, i alla fall om man tittar på statens riktpriser. SR har en granskning som visar att 94% av Sveriges 3000 tandvårdskliniker har högre pris än statens riktpriser. Än på privata tandläkarna. Branschorganisationen säger att det inte finns någon enkel förklaring till det här. Att det finns olika förutsättningar för olika kliniker. I Nepal har man räddat två män som varit instängda i en tunnel vid ett vattenkraftverk i 9 dagar. De här männen har överlevt i en luftficka i tunneln där de alltså varit fast sedan störtfloden och översvämningarna 26 augusti. De räddades efter en stor insats med borrning och grävarbete. Och här i Sverige så har polisen blivit larmad om ett misstänkt rån utomhus i Norrköping igår kväll, där någon ska blivit hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Polisen, när de kom till platsen, kunde sedan säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern. Ingen ska ha blivit skadad. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: En kallfront rör sig över Sverige österut och norrut och har med sig molnigt, kallt och regnigt väder. Så kommer det se ut över nästan hela landet. Framåt kvällen klarnar det sen upp, kan bli sol även i norra Sverige. Från 6 grader längst i norr upp till plus 20, dryga, knappa dryga, kan man säga så? Nej, det kan man inte. Dryga 20 grader i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Jag hämtade min gudson på skolan.
6: Just det.
5: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
7: God morgon.
3: God morgon Mattias Varela.
7: Nej, jag tycker det lät väldigt bra. Ja, jag reagerade på det när jag satt där ute och tog en kaffe. Jag bara, fan, det där var jävligt kompetent uttal.
3: Tack.
8: Åh, oh, just spanska gäster.
3: Nej, det är mest mot Jonas.
7: Italienska handen. Det där är italiensk tass.
3: Ja.
7: Det är det, sen gammalt.
3: Kalle Schulman här också. Hej, god morgon.
7: God morgon.
3: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Sen ska vi prata mer om podden, De olydiga. Som du killarna har tillsammans. Vad säger Jonas?
4: Det ska bli väldigt spännande. Kalle, vilken är den svenskaste gesten?
9: Vilken bra fråga.
4: Tack.
3: Är det inte
9: peka på pannan
4: typ. Ja, peka på
9: det,
4: dum
9: i huvudet. Eller man tittar och blir någon dum trafikant och tittar in i fönstret.
10: Tummen upp. Vad säger ni om det?
9: Bra. Ja, det är dubbeltumme. Jag har förbud för den. Jag får inte göra den.
3: Varför?
9: Min fru tycker att det är gubbigt.
3: Ja, jag har ju kommit på att dels om man sitter i bilen, om man blir arg vill ge fula fingret till någon.
9: Ja.
3: Så är nästan vänner värre att ge tummen ner.
9: Oj.
3: Fattar du att möta någon i trafiken som bara...
9: Dåligt. Nej men fy fan, vad fett. Det ska jag göra.
3: Den är stark.
9: Den är jättestark.
3: Men jag skulle säga att den mest svenska handgesten är väl en knuten näve i fickan.
4: Ja, ah, det är bra.
9: I vad?
3: Oj. I fickan.
9: Ja, okej.
3: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder här alldeles strax. Först Sanna Nilsson. På Mix Megapol.

0: Show me what love is. Sanna Nilsen på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och Jennifer ringer från Vimmerby. Hej Jennifer.
2: Hej hej.
0: Hur är läget på ön?
2: Jo, men det är jättebra.
0: Nej, Vimmerby. Alltså, jag tänkte, vi är på fel sätt. Vi är i Visby nu. Det är Vimmerby.
3: Jag tänkte att det är
4: superdiss.
0: Har du det bra, Jennifer? Förlåt.
2: Ja, jag har det jättebra. Själv.
0: Ja, men det är fint, tack. Vi har jättemysigt. En härlig tisdag. Jag gillar, jag har börjat, tisdag har börjat segla upp som en mycket, mycket mysigare dag för mig.
3: Jaså? Mm-hmm. Nej, det vänder.
0: Får se om du kan vinna också 3 saker på 5 sekunder. Vem vill du utmana?
2: Nyhets Jonas.
3: Nej!
0: Då kör vi igång. Omgång 1. Jennifer, på 5 sekunder, säg 3 saker man kan göra medan kaffet bryggs.
2: Kolla på tv, städa och diska.
0: Oj då, snabbt Jonas. Mm. Säg 3 ord som låter som att de är japanska.
3: Hi, yeah, success.
0: Ja, vad är det? 1 eller 2, jag vet inte riktigt.
1: Omgång 2.
0: Jennifer, säg 3 saker man kan sätta på huvudet för att sticka ut.
2: Mössa, hatt och halsduk.
0: Mm. Okej. Okay. Nyhets Jonas, på 5 sekunder.
3: Det här låter bra.
0: Säg 3 tidningar du ska läsa innan du går ut på shopping med Kanye West.
3: Okej, okay. Café Vogue och Cosmopolitan.
0: Oh.
3: Wow.
1: Omgång 3.
0: Jennifer, säg 3 saker du verkligen inte vill se som rökbara.
2: Blöjor, tamponger och tandborste.
0: Alltså det är ett geni. Nyhets Jonas, säg 3 saker folk säger vid kaffemaskinen.
3: Åh, vad lång tid det tar med kaffet då. Vi måste städa emellan och röker du en tampong?
0: Dansken, gullige dansken, är domare i livets alla frågor. Hur gick det här egentligen? Vilken match? Mm.
5: Ja, vilken match. Jag fick det till vi fick en oavgjort den imorgon.
2: Nej.
0: Tanne tusan, Jennifer, du var ju grym var du.
3: Verkligen, bra match.
2: Ja, lite stilpoäng till mig tyckte jag.
0: Verkligen.
3: Nej.
0: Vet du vad, häng kvar så liksom inte Elaine kan skicka en Mix Megapol, en tygväska till dig för stilpoängen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, ha det bra.
3: Tack själv.
2: Tack.
0: Hej. Hej. Då är snabbare jackpotten imorgon 1500 kronor. Vi ska prata

0: Mix Megapol med perfekta mixen och klockan är 12 minuter över 8. Vi har Kalle Schulman och Mattias Varela i studion. Och som har en podd tillsammans.
1: Nu gjorde du överdrivet. Du har ju sagt jättebra hela vägen.
2: Ja, men jag gick igång av berömmet där innan och ville. Ja.
3: Men slut.
0: Nej, vet du vad? Första gången som Mattias var här så blev vi anklagade för att uttala det finskt. Varela. Ja. Mm. Och det var no på den. Det kommer jag ihåg. Nu försöker jag skärpa mig bara.
3: Det är det ganska många som gör där jag bor i Västernorrland. Varela.
0: Mattias Varela. Och det vill vi, där vill vi inte hamna, så därför försöker jag inte. Jag ville bara säga att jag läste när ni släppte podden, så läste jag pressunderlaget som kom.
1: Mm. Det var inga vinklar för det. Det var väl ganska neutralt.
0: Nej, men då så säger Mattias karriär bland annat. Mattias karriär som skådespelare tog paus. Han fick ett dödsbesked mitt under en filminspelning och 2 år senare är han tillbaka.
3: Just det.
0: Och sen står det att när du fick veta att du skulle dö om max ett år så fick du nog av att spela med. Från och med nu är det på riktigt, säger du.
3: Oj, oj, oj.
0: Kalle har liksom Mattias klippt banden till det mesta av sitt gamla liv och dessutom frånsagt sig rollen som lillebror. Alex och Sigge får se upp. Jag är inte någons lillebror längre och har jag jävligt mycket att ta igen.
1: Oh.
0: Har ni sagt upp kontakten, du och Alex?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har inte sagt upp någonting. Nej, det är ingen sån.
0: Du har inte klippt med familjen nu så att jag inte har någons lillebror längre? Eller vad
1: nej,
0: betyder
1: det? Det handlar mer om min egen syn på min självbild egentligen. Alltså, vem betraktar jag mig som? Jag har alltid betraktat mig som lillebror och har fattat hur enorma band har lagt på mig. Och det tror jag alla borde tänka på. Vilken bild man har av sig själv eller som andra har av en.
0: Men känner du att du har hållit igen fram tills nu?
1: Ja, verkligen. Jag har ju hela tiden använt den rollen som lillebror för att bli en uppfyllt uppgifter som jag haft sedan jag var jätteliten.
0: Ja.
1: Och fortsatt tills jag nu efter en massa terapi och allt har bara kommit fram till att fan, det här är ju inte jag. Det här är en roll som jag har fått som inte jag har tagit själv.
0: Och har du och Alex hjälpt varandra och gett varandra hjälp i det då? För han måste ju också då. Jag tänker det finns en till bror.
1: Exakt, vi är 3 bröder. Men det är det som är det knöliga med sånt här med roller. Att om jag då kommer underfund med att jag vill inte, ja, det här är inte jag. Då får man egentligen bara gå runt till sina anhöriga vänner och bolla upp det och se om de accepterar det. Eller inte. För det är jobbigt för folk att omvärdera en relation med att du är inte sån. Och det är inte alla alls som går med för det. Så det har gjort att jag har skalat av mig ganska mycket av saker. Och det låter som att det är dramatiskt, det är inte alls det. Det är tvärtom så är det.
3: Men du har väl kommit till din rätt? Du har väl aldrig varit bättre?
1: Nej, jag menar det.
3: Om jag får säga så.
1: Ja, det har
3: aldrig varit bättre utan mig fan.
0: Vad säger alltid Erik?
4: Men jag tänkte kolla med dig, Mattias. Ja. Det här pressuttrycket som skrevs, fick du chans att läsa igenom det innan det skickades ut eller skickades det bara ut?
3: Nej, faktiskt inte. Det är en bra fråga. Jag reagerade lite när det lästes upp faktiskt. Men det var jag
1: som skrev.
3: Det är väldigt dramatiskt. Det är väldigt dramatiskt. Men fine, alltså, jag är med på allt nu för tiden. Det är ganska easy going.
0: För det har hänt mycket med dig under de senaste åren på grund av massa olika saker.
3: Det har hänt mycket i mitt liv. Det gör väl för de flesta liksom. Men man blir äldre, barnen blir större. Jag har haft massa liksom exceptionellt märkliga framgångar internationellt som har gett perspektiv på livet. Och sen så liksom lite sjukdom på det.
0: Lite?
3: Ja, men ganska mycket faktiskt. Ja. Gör ju att man får liksom omvärdera saker och ting. Alltså att ha en stomipåse.
0: Exakt, när man får ett dödsbesked och sitter med stomipåse så är man jättekaxig.
3: Nej, alltså grejen med stomipåse är att det är inte överhuvudtaget i närheten av så roligt som man tänker sig. Det är inte lika skoj som man tror att det är. Och ibland går den här jäveln sönder. Mm. Och det är ju en ny typ av problematik som jag inte haft innan. Mm. Som gör att det ställer krav på vardagen.
0: Mm.
3: Och de bitarna gör ju en starkare liksom. Så enkelt är det bara. Så att alla ni där ute som går igenom någonting tufft, kom ihåg det att ni kommer att bli bättre versioner av er själva, hur eller hur. Så det är inte så dumt att tänka så ibland.
0: Vi har Mattias. Nu är så hör på sig.
1: Så jävla laddat.
4: Fan vad roligt.
1: Jag uppmärksammade det. Alltså jag såg på din blick att du gick sönder.

0: Saga Ludvigsson på Mix Megapol där vi pratar med Kalle och Mattias på den De Olydiga.
1: Ja.
0: Mattias Varela och Kalle Schulman. Och Mattias och du, Jonas, har ju ett förflutet.
1: Ja, vi har ju
0: du brukar alltid
1: varandra.
0: Säga, vi har gått samma gymnasium, säger de alla.
1: Ja.
0: Gick i samma klass, gick i parallellklass.
1: Ja.
0: Och här har vi det igen.
2: Här har vi det igen.
0: Ljuger han eller talar han
2: Nej, sanning? Jag och Jonas go way, way back. Alltså,
3: gick,
2: way back.
3: Jag menar, vi till och med.
2: Ja, vi, vad är det? 35 år. Ja,
0: var ni kompisar? Eller?
3: Alltså ja, ytligt kan man väl säga. Alltså,
2: vi vill alltid gilla varandra.
3: Ja, ja, vi tycker
2: alltid?
3: Vi har haft en bra
2: relation.
3: Ja,
2: men
3: ja. Ja, alltså. Sen är
2: däremot
3: vi
2: några jobbiga kompisar.
3: Personer båda två. Okay. Så att...
2: Men jag tyckte, jag sa till Kalle innan, alltså du var inte någon jävla nallebjörn. Jag minns någon gång när du var haffla på Hornsgatan, du tog för dig.
3: Det kommer jag inte ihåg.
0: Berätta mer.
2: Nej, men jag tycker jag var inte alltid så här, man var tvungen att, jag, så som jag minns Jonas, så var jag, han, man var tvungen att respektera honom. Han krävde sin, det var inte bara, man kunde inte bara garva åt honom. Han var inget liksom easy target.
3: Det var, nej, och det var väl, inte. Alltså, nej, men och det var väl liksom lite alltså, samma ju. Alltså,
2: ja, ja, man, nej, jag var likadan.
3: Jag tror att det var mycket det att vi hade... Alltså, vi har aldrig hängt så här, du och jag har aldrig hängt ensamma hemma hos varandra. Till
2: nej,
3: exempel,
2: nej.
3: Så. Men mycket, alltså, mycket gemensamma kompisar och ja. Samma gäng och så här, varit ute tillsammans. Och så.
2: Ja.
3: Men jag tror absolut att vi alltid var... En ömsesidig respekt.
2: Ja, exakt.
3: Man säger så,
2: ja, det kan man säga.
3: Vuxet.
2: Ja, men det tycker jag.
3: Sen var ju också så här, alltså, Matte var ju... när vi var små,
2: Matte
3: du var ju...
2: Ja.
3: Ja. Det kan man få säga.
0: Bara, nu blir Kalle sotis. Nu är okay. Jäkla,
2: det, är det kan man få säga. Man får säga vad man vill. Matti, som min mamma säger.
3: När vi var små, Mattias, då var ju du... Alltså, du var ju, så här, du var ju den, en av de coolaste.
2: Du ser.
3: Du var ju verkligen så här, som man liksom tänkte på. Som bara så här, fan, alltid så jävla snygga dojer. Var cool, hade koll på läget jämt och var liksom... Alltså,
2: wow, jag rådnar här.
3: Snygg och tuff kille. Så man, då, jag tror att jag blir en sån då som så här, jag ska också
2: vara cool.
3: Jag kan visa att jag är också lite,
2: jag är också cool.
3: Lite tuff
4: liksom. Men hörni, starta en podd för fan. Herregud.
0: Vad är, det känns podd, berätta, vad är podden och De Olydiga? Vad är det då?
5: Hörru, vad är det? Nej, men det är, ja, vad är De Olydiga? Det är egentligen, jo men det handlar ju såklart om de här rollerna. Som, även som när ni var små, du var helt ledare och jag också. Alltså, vi kanske var de två mest lättkränkta männen i Sverige, möjligen. I alla fall. Väldigt hett. Men vad händer om man tar av sig de här rollerna? Om jag tar av mig rollen som lillebror till exempel. Och massa annan skit. Och du tar av dig rollen också av Hollywood-skådis. Mm. Om man vågar göra det. Det är ganska jobbigt. Det gör ont för man blir sårbar. Men det är också skönt för att då får man, när man får en smäll så det är ganska skönt att åka på stryk ibland också. Så då om man testar att prata helt naket om vad man faktiskt tycker om saker. Och känner och hur man resonerar. Det blir inte så ondsint och hårt och anklagande. Faktiskt tvärtom. Det blir inte heller sockerprat. Det blir...
0: I senaste avsnittet går du i detalj på hur du vill förgöra en person som du inte vill namna. Vi får inte det här och nu. Kan ni stanna kvar med nyhetstestet om en liten stund?
2: Ja, absolut.
0: Perfekt. Kul. Dansken, du får support i Team Sweden. Det blir perfekt det här.
6: Ja, det tycker vi om här på Team Sweden.
0: Ja, vi får nyheterna strax. Ska vi lyssna extra noga då?
3: Ja, gör det.
0: Klockan närmar sig 8:30. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.
7: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
8: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en liten yngel i ett hav.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinst till 72104.
3: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30 och då kommer nyheterna med NyhetsJonas.
4: Som börjar i Nepal där man har efter en osannolik räddningsinsats räddat två män som varit instängda i en tunnel sedan översvämningen och störtfloden den 26 augusti. De här männen har överlevt i en luftficka i den här tunneln vid ett vattenkraftverk och kunde räddas efter en stor insats med borrning och grävarbete. Här i Sverige utreder polisen i Norrköping ett misstänkt rån utomhus som de fick larm om sent igår kväll. En person blev hotad med ett vasst föremål och rånad på en väska. Men polisen kunde sedan säkra spår och gripa två män i 20-årsåldern och ingen skadades. Och så är det dyrt att gå till tandläkaren, hör och häpna. Det kanske dyrare än det borde vara till och med. Det här visar en granskning som SR har gjort som säger att nästan alla tandvårdskliniker, 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker, har högre pris än statens riktpriser. Det kan vara olika anledningar, säger en person på privattandläkarna. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
4: Det blir molnigt väder över hela landet idag, regnskurar på flera håll. Vad beror det på då? Jo, olika anledningar. Framåt kvällen klarnar det däremot upp och det kan bli sol i norra Sverige. Från 6 grader i norr upp till 20 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. I studion Gry Forssell,
2: Nils Jonas,
3: halvtids Erik,
4: Olika Danska,
5: Kalle Schumann,
6: Mattias Wallin.
1: Hej! Vi har någonting som heter Kassavalvet, vet ni. Inte nu på fredag, men nästa fredag kan man vinna pengarna i Kassavalvet. Man smsar ordet vinn, skickar det till 72104. Mm-hmm. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att smsa. Men just gör man det, då kommer ett telefonnummer till oss. Och då nästa fredag kommer vår vinnarambassadör ringa tillbaka till någon, till en av alla som har smsat in.
5: Oj.
1: Och fråga hur mycket pengar finns det i kassavalvet.
5: Okay.
1: Säger man exakt rätt summa som man bara kan höra på radion, då får man de pengarna.
5: Wow.
1: Hänger ni med?
5: Ja, då, ja. Hänger med?
1: Hur mycket pengar tror ni att det finns i kassavalvet?
7: Hur länge har det pågått, tror
1: du? Alltså, det började nu i måndags, men det är samma summa. Det är en summa som man bara hör på radion.
7: 298 400.
1: Ja, vad gissar Mattias?
5: 50 lax.
1: 501 980 kronor.
7: Närmast vinner inte.
1: Nej, inte närmast vinner, exakta kronan. 501 980 kronor. Det gäller att komma ihåg den summan. Man får skriva upp den på en lapp och så hålla tummen att man får det.
5: 501 980 kronor.
1: Vad hade du gjort för dem?
5: För att få dem eller vad jag hade spenderat dem med? Ja, vad hade jag gjort? Jag vet faktiskt inte i det här läget.
1: Nej, du ser, du hinner fundera. Det är inte nu på fredag, men nästa fredag.
5: Nästa fredag. Fem,
7: ja. Vad ligger i cashen, undrar han?
5: Var är den då? Alltså, vad har ni gömt om?
1: Hörrni, ni ska få med och hjälpa dansken i nyhetstestet alldeles strax. Team Sweden får förstärkning. Vi ska också alldeles strax ringa Queen C. Carola fyller 60 idag och vi ska ringa och gratta henne på födelsedagen förstås.
5: Nej, men vad roligt.
1: Och efter klockan 9 då har vi vår glad höst topp 10 topplista med Carolas bästa låtar.
2: Perfekt.
1: Det är så man ser Carola när hon fyller 60 idag. Det är ju mäktigt ju.
5: Ja, det är det. Vilken jävla fest.
2: Läcker. Som fan.
1: Det här är Mix Megapol.
5: Det är Carola här.

0: Maj Ivarsson har det här på Mix Megapolna. Klockan är 8:07. Vi ska ha nyhetstestet. Gullige dansken, du är ju Team Sweden på ett snurrigt sätt. Om danskens, ja. En av danskens huvudregler i livet är att om något enkelt så går det att göra krångligt. Mm. Och det är väl då att han är då Team Sweden just nu, vilket är mig. Sen så är det jag och Erik som tävlar varför för oss. Känns det bra, Erik, för dig?
1: Nej, jag känner mig rädd nu när de är så många i det laget som ska tävla tillsammans där.
0: Ja, för de olydiga, så Kalle Schulman och Mattias Varela är med i Team Sweden också.
2: Mm. Så är det.
0: Ja, men då så, då kör vi väl igång då, eller?
2: Ja, kör.
3: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
4: Och det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
3: Egentligen smartast i studion.
2: Ja, det tar vi reda på. Gullige dansken som ni hör där, som påstår att det är han i alla fall, en av de som tävlar i nyhetstestet, representerar som sagt Team Sweden tillsammans med Kalle och Mattias. God morgon allihopa.
5: God morgon.
2: Gry och Erik är också med och tävlar förstås. God morgon.
0: God morgon.
2: Och nyhetstestet, det går ju till så att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under morgonens gång. Och varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Man kan också få minuspoäng. Mattias och Kalle, ni behöver inte bry er om det. Det är bara, ni andra behöver bry er om det.
0: Det är så orättvist med tanke på att Team Sweden leder stort.
1: Och är 100 personer.
5: Så vi kan bara förstöra, är det så?
2: Ja.
6: Men vi kan dra ner dansken.
5: Ja, det är det.
2: Ja, så kan ni, det kan, så kan ni verkligen tänka. Det tycker jag är superrimligt. Okej, här kommer den första frågan. Och den handlar om en otrolig räddningsinsats som jag har berättat om idag. Där man har räddat två män som suttit fast i en tunnel sedan översvämningarna i... Vilket land?
5: Nepal.
2: Vänta.
5: Okej.
2: Det var faktiskt Gry som var snabbast på knappen.
0: Jag säger Nepal.
2: Du svarar Nepal. Det är rätt.
5: Okej.
2: Det är bra.
0: Jag hade kunnat ändå. Men
6: kolla, han sitter och svär nu.
5: Fucking Uda.
2: Fråga nummer två. Den handlar om en granskning som jag berättade om alldeles strax. Som visar att det är
0: alldeles
2: väldigt...
0: strax?
6: Ja, den är svår. Och...
2: ja, visst. Som jag berättade om alldeles nyss. Det som visar att det är väldigt få tandläkare i Sverige, tandvårdskliniker, som följer statens riktlinjer om hur mycket det borde kosta att gå till tandläkaren. Hur många sa jag, hur många procent av alla tandvårdskliniker sa jag överstiger de här priserna? Titta, Team Sweden var snabbast.
5: 94%.
2: 94%, helt riktigt. Och fråga nummer tre, det handlar om en sak som vi alldeles nyss pratade om, nämligen att Carola fyller år idag. Fantastiskt just, vi kan ringa och prata med henne alldeles strax. Hon kan förmodligen vilken av hennes sånger som börjar med orden "se dig omkring". Kan ni det? Åh, halvtids-Erik trycker in sig.
1: Säg mig var du står.
2: Säg mig var du står är mycket riktigt rätt, och det betyder ju att vi får en utslagsfråga i den här tävlingen. Utslagsfrågan går till så att jag kommer ställa en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört, och den som kommer närmast siffran vinner. Alla är med och tävlar.
0: Ni får snacka ihop om ett svar. Ni får inte komma med tre alternativ.
2: Nej, det tycker inte jag heller, utan ni får snacka ihop det. Frågan är helt enkelt: hur många personer i Sverige har Lasse som förnamn? Inte Lars, Lasse.
6: Aj, alltså döpt till Lasse.
2: Ja. Eller som, det är det står i passet. Den stavningen, hur många personer
6: alltså,
2: har
6: hur många fråntrattar har vi i Sverige? Som har döpt om sig från Lars till Lasse.
0: Eller så kan jag spela igenom Lasse.
2: Men okay. Hur många personer i Sverige heter alltså som den gullige dansken gör i ett av sina förnamn? Och vi har fått ett svar på papper av Team Sweden.
7: Ni kan säga det.
6: Det är mycket.
0: Ni kan det, så jag har skrivit och Erik har skrivit, va? Ni kan prata ihop om nu.
5: Nej, men jag tror att Kalle har en bra gissning faktiskt. Jag litar på honom. Han kan de här grejerna.
0: Och du då, dansken, känner du dig nöjd med det?
7: Jag vet ju exakt hur många som heter Lasse. Jag har kollat upp.
5: Du har kollat.
0: För sent, de har redan skrivit. Nu kör vi.
5: Nu kör vi.
2: Alltså, ja, jag tycker att han är ju Team Sweden, han får svara. Men vi börjar med Gry. Vad står det på din lapp?
0: 3500.
2: Okej, vad står det på din lapp, halvtids Erik?
1: 1100.
2: 1100. Ja, nu får väl ni helt enkelt ta och bestämma er då, om ni vill gå på Kalle eller den gullige danskan.
6: Nej, men dansken, han vet ju.
7: 2000.
2: 2000 svarar du.
0: Fy fan, det här är så...
1: Ja, alltså, det får man ju inte kolla upp.
2: Och då ska jag berätta att det rätta svaret är 2777. Gry är närmast.
5: Nej.
0: Yes!
6: Kolla, han dröjde med.
5: Var det danskt internet eller vad är det som händer?
0: Vad hade du skrivit, Kalle?
8: Nej, men 7 lax. Ja.
0: Mattias och Kalle, tack snälla för att ni kom hit.
8: Tack för att vi fick komma, det var fantastiskt roligt.
0: Podcasten heter alltså De olydiga. Det finns några avsnitt ute nu som man kan lyssna på om man vill. Lycka till med allt vad ni har planerat framåt.
6: Tack, och ha en härlig vecka ni.
0: Ja, vi ska ringa och prata med och gratulera Carola på 60-årsdagen direkt efter AHA här på Mix Megapol. Det är ju fan en riktig jubilar.
2: Ja, verkligen.
0: Hela Sveriges Carola. God morgon.
2: God morgon.

0: Och hör på Mix Megapol, klockan är 8:45 och vi har sagt det så många gånger den här dagen, men nu äntligen så ska vi få säga det till henne i egen hög pronom. Jag ställde mig upp också lite grann, Julia.
1: Det är klart.
0: Ja, för idag är det ingen vanlig dag. Idag fyller Carola Häggqvist 60 år. Grattis på födelsedagen, Carola!
2: Men tack! Underbara ni alltså.
1: Grattis!
0: Grattis!
2: Sena, men tack.
0: God morgon alltså, och grattis.
2: Ja, jag vet, god morgon. Alltså, jag har varit vaken sen, jag vet inte när jag vaknade, 2:45.
1: Men oj!
0: Låg du och sov räv då, eller?
2: Vad är det?
0: När man ligger och låtsas sover för man ska vänta på att någon kommer med tårtan.
2: Jo, men dels var det nog det. Och sen ska jag ju upp till Nyhetsmorgon. Och sen är det texter jag inte riktigt kan inför. Jag ska ju gigga 2 eller 3 gånger idag.
1: Förstås.
2: Ja, så förstås. Och lite sådär. Men så gick jag la mig liksom tidigt. Och nu vet jag.
1: Ja, bra.
2: But it's good. It's very good. Alltså förstår ni att 6:00 låter ändå ganska sexigt.
1: 100%.
0: Men Carola får ju 60 kännas toppen.
1: Ja.
0: Det är det som är så, det är det som är så härligt. Hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra. Jag har varit i Marbella under helgen på ett bröllop. Satte mig på vägen hem i söndags, tänkte jag skulle då var lite härlig att jobba. Men då så, alltså på planet. Men då hamnade jag ju bredvid underbara Pirelli och vi hade så himla kul. Så det var väl värt det att sitta där och babbla om livet. Så hon kan hela körschemat nu, hon är också bjuden.
0: När du tittar tillbaka på de här 60 åren då som du har levt, vad sticker ut? Vad tar du med dig?
2: Alltså,
0: ja,
2: de här 60 åren, ja precis. Att det faktiskt har bara blivit bättre och bättre. Alltså respekten för mig som människa och artist är liksom helt för. Jag blir jättetacksam och ödmjuk för det. Det tycker jag det känns som en seger. Att det är värt att så här, jobba hårt och visa vem man är. Jag jobbar ju också nu med min bok faktiskt. Jag har ju valt att releasa den på den här dagen bara för att ge det som en present på ett sätt till mig själv. Och då är det en jättetjock bok som bara är egentligen upp till millennieskiftet och heter Jag är Carola, del 1, frigörelsen.
1: Oj.
0: Oh, wow. Oj, jag pratade med Henrik Jonsson nu, som har varit med och hjälpt att skriva boken, en kompis. Och han avslöjade inga detaljer, men han sa att hon berättar om allt nu.
2: Ja, man kan ju inte skriva om allt för då blir den ju för tjock. Men liksom, ja, det är som du vet, man får kill your darlings. Ja. Men vi har gjort ett jätte genom, vi har också fått väldigt fina recensioner. Vi har gjort ett gediget arbete här och det är dagbok som Desiree då, som har skrivit mest med mig, har plockat fram. Det är citat, alltså, ja, men också det är mina känslor och tankar och det är glädje och det är sorg och det är besvikelser, men det är att resa sig liksom igen.
0: Vad säger Jonas?
1: Carola, nu slutar vi prata jobb. Vad önskar du dig i present?
2: En bastu tror jag att jag har sagt någon gång.
1: En bastu? Jag skriver upp här.
2: Det är nice.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Vad säger Erik?
3: Carola, hur tycker du att vi svenska folket ska fira din födelsedag idag? Hur ska vi tänka? Vad ska vi göra? Och så?
2: Vad kul. Ja, men musik. Och att inte ge upp att tänka kanske på det. Vad tänker man på när man tänker Carola? Positivt. Vad är det för någonting som, alltså stormvinden att skaka av sig damm och massa otro och tro hellre liksom. Tro på att det är möjligt. Tro på himlen. Jag tänker på främling, mina förord. Jag säger liksom att där bortom himlen finns en evighet. Om du vill upptäcka den här med mig. Det är hela tiden liksom ett eget val. Och så det är Henrik som har skrivit jättemycket av det förordet också. Men att upptäcka den här med mig.
0: Ja.
2: Och att vi kan upptäcka den här med mig. Att vi kan liksom, vi kan ju springa på. Jag gör ju ganska mycket. Och även fast jag tycker att jag har gjort hälften av sakerna jag hade velat göra i mitt liv. Så vill jag ändå göra det utifrån kärlek. Vara driven utav kärlek. Och göra det med frid i hjärtat. Alltså där jag går fram. Så ibland måste vi stanna upp och tänka, Okej, gör jag det här med frid i hjärtat. Om vi gör det med frid i hjärtat, då får vi en frukt som är god. Vi får en mersmak och en eftersmak som är god. Och den önskar jag ska få hålla kvar i sig. Och att vi tar hand om våra äldre och vi tar hand om varandra.
0: Underbart. Du sa att du vill att man ska ta med sig musik när man tänker på dig. Vi ska ju, alltså det slår mig precis. Jag tänkte att vi skulle spela en Carola-låt nu, men jag kom på sen att vi ska ha... Efter klockan 9, vi har ju vår glad höst topp 10-lista här nu i hela september. Och nu efter klockan 9 så har vi faktiskt glad höst topp 10 låtar med Carola. Så det kommer komma bara Carola här nu från klockan 9 till 10. Så att
2: jag hörde det.
0: Så underbart.
2: Har ni med När löven faller? Nu kanske inte den är toppen glad, men den är väldigt stark.
0: Jag har inte kommit dit än. Vi får väl se efter klockan 9. Det är då vi börjar. Tack snälla för den underbara bilden du delar med er av också på Instagram där. Din 6-årsbild är fantastisk. Tack för att vi fick ringa och prata med er. Grattis på födelsedagen.
1: Grattis Carola.
0: Ha en underbar dag. Kom snart förbi igen. Puss och kram. Hej, Carola Häggqvist alltså på 60-årsdagen och alldeles strax topp 10 Carola-låtar. Men här Ella Langley med Choosing Texas. Jag får nämna sig 9. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Ella Langley på Mix Megapol. Jag tycker den är jättemysig, den där låten. Super. Jättefin. Det var också mysigt i morse när vi pratade med Kina från Övik. Mm. Hon var på väg att jobba, och hon åkte från Övik till Härnösand för hon skulle jobba som nämndeman idag. Hon skulle vara nämndeman, hon är ju förskollärare egentligen. Hon var morgonens första lyssnare och henne skickar vi brocka till. För vi har samarbete med dem. Så då får man det om man är morgonens första lyssnare.
1: Hoppa.
0: Vi ska dra igång vår topplista. Glad höst, topp 10. Bästa Carola-låtarna från fyller 60. Oh. Alldeles strax. Dessutom så, Fjällkäll dök upp igår och gjorde en liten comeback här.
1: Ja.
0: Original Fjällkäll hörde av sig. Och han kommer göra det efter klockan 9 också. Så häng kvar, vet jag.
1: Mm.
2: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop.

0: Klockan är 9 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, den börjar i Västerås, för där har man hittat en död man i en bostad. En man som var i den bostaden ska också ha blivit gripen, misstänkt för mord eller dråp. Bostaden har spärrats av och anhöriga är underrättade om dödsfallet. Sen kommer uppgifter i israelisk media att deras premiärminister fick en skarp varning från Förenade Arabemiraten drygt en vecka före de dödliga attackerna mot en festival den 7 oktober 2023. Men enligt tidningen Haaretz så ska han inte ha vidtagit några åtgärder efter det här larmet. Han själv säger att det inte är sant. Och nästan alla tandvårdskliniker i Sverige har högre priser än statens riktpriser. En granskning som SR har gjort visar att 94% av Sveriges 3000 tandvårdskliniker har högre pris än riktpriserna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En kall front rör sig över Sverige idag. Ett lågtryck som rör sig österut över hela norra Skandinavien och trycker framför sig moln, regn, rusk och kalla temperaturer. I norra Norrland så kommer det vara mer sammanhängande regn under dagen på grund av det här. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 8 plusgrader som det ser ut just nu i norr upp mot 19 som allra varmast i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Hade du någon vits där eller på vid dåliga vitsars dag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
4: Nej.
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Nej, men god morgon. Vilken morgon vi har haft. Och än är den inte över.
1: Nej.
0: Vi hade ju
1: sant,
0: Kalle Schulman och Mattias Varela här. Vi pratade om roliga namnkombinationer.
1: Ja.
0: Och då har en lyssnare nu hört av sig som heter Sara. Hon säger, på tal om roliga namn, min mormor heter Viola Nej. Aha. Med N-E-I-J. Viola Nej. Och hon bodde i Jo.
1: Ah. Gud vad kul.
0: Det är kul.
1: Ja.
0: Vi ska ha glad höst topp 10, precis som sig bör. Och idag fyller Carola 60 år. Och därför har vi topp 10 bästa Carola-låtarna. Vad är det, Erik?
5: Jag måste sticka iväg och fixa en grej bara. Jag kommer tillbaka om en liten stund. Jag jobbar ju halvtid som sagt. Så att jag ska lägga locket på brunnen här.
0: Nej, nu. Men igår jo, du missade ju igår också. Vi är i fjällkäll här.
5: Ja, vi får se. Jag kommer tillbaka strax.
1: Vad skyndar du?
0: Det kommer så att de måste dra hela tiden. Det är så synd. Okej, vi ska prata med fjällkäll alldeles strax. Vi har en tävling upp med Engelsons. Som du inte vill missa. På plats med 10 på Carola topp 10. Eller glad höst topp 10. Carola låtar I Believe in Love.
1: Jag blir
0: Carola.
1: Ja.

0: Believe in love på Carola. 60-årsdag och allt. Vi har topp 10 Carola-låtarna nu när hon fyller år. Det firar vi med. Och vi ska gå vidare på listan alldeles strax. Men först...
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon, Fjällkäll!
2: Grattis på 60-årsdagen, Gry!
0: Nej, det kan... Det är Carola som vilar av Davis. Original Fjällkäll är tillbaka. Spännande tävling har vi ihop med Engelsons.
2: Ja, men jag har ju en ryggsäck på mig som jag slarvar bort hela tiden. Och ryggsäcken är idag också borta.
3: Åh nej. Kjell, får jag ställa en känslig fråga kanske, nu när vi ändå var inne på det. Hur gammal är han själv, Fjällkäll?
2: 1500 år.
0: Man älskar fjällen även när det inte är skidsäsong. Det är att vandra i fjällen och vara i fjällen, ja, det är jättefint. Underbart. Du har ju en jättefin ryggsäck på dig från Engelsons. Den kan man vinna, en sån vandringsryggsäck. Så ligger också presentkort där i. Så tillsammans blir det värt 2000 kronor. Kan du ha en ledtråd? Kan du ge oss en ledtråd till var ryggsäcken är någonstans?
2: Ja, här kommer den. Jag ställde ryggsäcken innanför muren. Hoppas ingen riddare tog den.
0: Vad kan den vara? Ring 020 314 314 och du tror att du kan lista ut var ryggsäcken är någonstans, så kanske du vinner det här fina priset. Kjell snubblade nära Ulla Bella.
3: Ja! Stor skillnad.
0: Jättestor skillnad.
3: Häng kvar
0: Kjell, får vi se om vi behöver få någon vinnare här alldeles strax. Vi går vidare på topplistan, bästa Carola-låtarna på Carolas födelsedag. Här kommer Genom allt. Det här är en jätterackarackare.
3: Det blir man glad.
0: Det är tisdag 8 september. God morgon!
3: God morgon!

0: Oh, Carola, plats nummer 9 på Glad höst topp 10 bästa Carola-låtarna på hennes födelsedag.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällkäll!
2: Hallå, hallå!
0: Hej! Fjällkäll har ju en ryggsäck, en vandringsryggsäck från Engelsons med ett presentkort i. Totalt värde 2000 kronor.
2: Ja, jäklar.
0: Som man kan vinna om man lyckas lista ut var Fjällkäll har lagt sin ryggsäck. Du gav oss en liten ledtråd. Vad var det du sa då?
2: Ja, då sa jag så här. Jag ställde ryggsäcken innanför muren. Hoppas ingen riddare tog den. Punkt, punkt, punkt.
0: Mm. Ja, Emil, det ringer jag. Jag visste inte om vi behövde en till ledtråd, men Emil har ringt in. Hej Emil.
3: Tjena, tjena.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är?
3: Jag tror den är Visby.
0: Kan det vara så? Vad säger du, Fjällkäll? Är den?
2: Vänta, ska kolla Emil. Jag kollar. Den är, ja, den är Visby.
3: Ja, men vad gött.
0: Emil, då får du den ryggsäcken med presentkort i och allt.
3: Ja, ja, men vad trevligt.
0: Kan du handla allt möjligt hos Engelsons för när du ska ut i skog och mark nästa gång? Brukar du, har du något, har du någon tur?
3: Jag bor ju ute i skogen, så det passar rätt bra.
0: Perfekt, nya höstkängor behöver man ju ofta.
3: Ja. Ja,
0: grattis till dig då, Emil.
3: Tack så mycket.
0: Ha det. Hej, hej.
2: Emil, innan du lägger på, grattis på 60-årsdagen, Emil.
0: Hör du Fjällkäll, har du kvar någon ryggsäck nu då, om vi har tävlat ut den där? Har du en kvar till imorgon, eller?
2: Jag ska kolla. Jag har en ryggsäck på ryggen här som jag slarvar bort imorgon.
0: kör vi imorgon igen då. Hej, puss och kram.
2: Hej.
0: Vi går vidare på topplistan med Carola-låtarna. Här kommer förstås, vilket genombrott.
2: Alltså.

0: Carola, Walk a Mile in My Shoes. Yeah. Plats nummer 7 på topp 10-listan idag som är Carola. Hej Erik!
1: Hallå!
0: Hej! Du var iväg lite. Något? Ja, du missade Fjällkäll.
1: Nej, idag igen.
0: Jag vet. Attans. Men han sa att han ska komma tillbaka imorgon vid samma tid. Hoppas du kvar.
1: Då ska jag inte sticka iväg och fixa något annat imorgon. Det lovar jag.
0: Vi går vidare på topplistan alldeles strax. Dessutom glada nyheter på Mix Megapol.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Nummer 6.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får glad höst. Topp 10 bästa Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Och allt det här är plats med 5. Alma Shapiro, hon hör ju musiken och kommer farandes raka vägen. Hej,
1: ja,
0: Alma.
1: Hej.
0: Hej, har du några glada nyheter du kan dela med dig av?
1: Och speciellt glatt blir det för alla i New York som älskar att äta ostron. För att alltså, nu samlas miljoner ostron och liksom läggs tillbaka i vattnet för att starta eller bygga på ett ostronrev i havet runt stan.
0: Så skalen läggs tillbaka?
1: Jajamän! Så att nu förbättrar de New Yorks havsmiljö, för de kan fortfarande liksom rena vattnet. Aha. Även om självaste ostronet är uppätet.
0: Ah, super. Ja. Mollusken är borta, skalet är kvar.
1: Ja, ja.
0: Det var väl jättebra.
1: Ja. Sen vill jag prata om ett lådbilsrally som tog fart i lördags. Det var i Östersund. Och nytt för i år, det är att klassen 15 år och övre, eller uppåt, då får även vuxna vara med. Det finns ingen övergräns. Ah. Och det här har varit så populärt så att nästa år så kanske de måste lägga till en så här seniorklass. Alltså, otroligt glatt. Jag vill dit.
0: Jag vill dit också.
1: Ja.
0: Jag vill verkligen dit. Kan vi inte åka sen?
2: Alltså, vi är 15 plus.
1: Ja! Ja. Och här, vi kan åka lådbil.
2: Vi kan vara med i någon, om, beroende på vem som kör, kan vi vara med i seniorklassen också kanske?
0: Tittar du på mig?
2: Nej.
0: Tack så mycket. Det är bara för spanjorer. Senior. Vi går vidare på topplistan med Carola låta på hennes 60-årsdag. Här kommer den äntligen. Mickey.
2: Oh, hey.
0: Skriv upp radion, vet jag. Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God

0: Carola och mitt i ett äventyr på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 bästa Carola-låtarna på hennes 60-årsdag.
1: Ja.
0: Vi ska få höra plats 2 och 1 alldeles strax. Och så ska vi kolla läget med Erik Wedberg som är ute över studion efter oss också. Imorgon kan jag redan nu säga att imorgon kommer Bodis och hänger massa på morgon.
1: Det blir bra, hör du.
2: Mix Megapol.

0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Nummer 2.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10. Bästa Carola-låtarna på Carolas 60-årsdag. Vi ska strax få höra nummer 1. Erik Wedberg har kommit in i studion, hej.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad kommer du in med för humör?
1: Jag kommer in med, kommer tänka på den när Alma Shapiro drog glada nyheter strax. Hon är ansvarig för det hos er. Jag kör ju också glada nyheter. Ska man leta reda på sådana på nätet? Så jag använde AI igår. För att hitta då den här nyheten. Det var några poliser i Sverige som hittade en anonym men väldigt varm hälsning på en lapp på sin vindruta. Och sen på sig bullar dessutom. Tack för allt fint jobb ni gör. Kanonnyhet, tänkte jag. Fråga, hände den här nyheten i Sverige? Fråga AI då. Nej, historien om polisen och bullarna på vindrutan hände inte i verkligheten. Det var ett effektivt exempel som jag skapade. Den jädra tur man kollar källorna emellanåt.
0: Du kollade källan med källan själv.
1: Exakt. Nej, den hittar på den nyheten.
0: Ja, Jonas, nu fick du vatten på din kvarn.
2: Ja, det är gott om. Det fylls på, kan man säga.
1: Alltså, den nyheten kommer inte glada nyheter hos mig efter 12, utan någon annan istället.
0: Perfekt. Ja. Halvtids Erik, känner du att du är redo för att ta tag i resten av den här tisdagen?
3: Ja, men absolut. Vi kommer jobba med lite vabb här hemma idag, så att det ska bli kanonkul här.
0: Bra. Vi är tillbaka i studion klockan 6 imorgon, och då kommer vi också hänga med Thomas Bodström imorgon.
2: Toppen.
0: Nu ska ni få höra vilken låt som är etta på listan över Carolas topp 10 bästa. Det är glad höst, topp 10 bästa Carola-låtarna. När hon fyller 60. Vi ringde och pratade med henne för en stund sedan, grattade henne. Ett tag sedan, jag grattade henne på födelsedagen. Hon var på ett jäkla fint humör, kändes det som.
2: Man blir glad av Carola.
0: Fångad av en stormvind, plats nummer 1 på vår topp 10-lista. Yay!
2: Härligt! Grattis Carola!

0: Då säger jag tack till Gry och morgongänget och välkommen till dig som lyssnar. Erik Wedberg heter jag och spelar med er den perfekta mixen på jobbet strax. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med årets PISA-mätning som visar att svenska 15-åringar totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. En tredjedel av alla Sveriges 15-åringar når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Så till Västerås där en man har hittat stöd i en bostad. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Och Kanada har infört nya strafftullar på mellan 15% och 50% på hundratals amerikanska varor. Åtgärden trädde i kraft idag. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. En titt på tisdagsvädret här. Det blir molnigt i nästan hela landet idag, i alla fall till en början. Längst i norr regnar det nu i början av dagen. Men det drar bort så småningom. Sen väntar ganska soligt väder och runt 12 grader där. I övriga landet så är det som sagt mestadels molnigt. Och i de sydvästra delarna så drar det in regn västerifrån också. Mellan 15 och 18 grader landar termometern någonstans. Mix Megapol på radion, som sagt. Här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik, en klassiker från Roxette får du höra strax. Och ännu en klassiker nu, men från Freddie Mercury.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Erik heter jag, det här var en kul nyhet tycker jag. Har du läst Dan Browns böcker? Da Vinci-koden, Änglar och demoner och så vidare och så vidare. Tidigare har ju Tom Hanks spelat rollen som Robert Langdon när det har filmatiserats då för bioduken där. Sen kom det en serie också för ett gäng år sedan. Fick inte så mycket uppmärksamhet, den var väl inte så bra kanske. Nu görs en ny satsning. Netflix ger sig in i matchen. Boken Den yttersta hemligheten ska bli tv-serie nämligen. Roligt. Morgan Spector heter han som ska axla Langdon-rollen där. Han är inte superkänd direkt. Hoppas det blir lyckat ändå där i bra böcker liksom. Det är inte sagt när han får premiär, men boken kommer ju först i fjol tror jag. Så vill du hinner du nog garanterat läsa den.

Kista och Mix Megapol på radion. Vi är en dag närmare öppningen av kassavalvet som är tillbaka. Över en 500 000 kronor. Det är alltid vinstsumman där. Nästa fredag öppnar vi dörren och då kan du vinna 501 980 kronor. Du kan anmäla dig redan nu om du vill. Smsa vinn till 72104 för att göra just det. Kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 501 980 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol.

0: nya från Molly Hammar heter Ängel och det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Och en mestadels grå tisdag var det som mötte de flesta i landet i morse vad jag förstår där. Då är det bra att det finns musik som piggar upp. Om onsdag är lillördag då måste ju tisdag vara lillfredag. Så The Cure's Friday I'm in Love, den bjuder jag på här sen. Blandat med Medina och Michael Jackson.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

George Harrison har bestämt sig. Got my mind set on you på Mix Megapol. Har du bestämt dig förresten? Val om 5 dagar nu då. Blir det förtidsröstning eller blir det röst på valdagen? Jag kör på det senare där. Om du inte har bestämt sig, då är det ändå i gott sällskap. 1 av 10 bestämmer sig sista veckan, såg jag där. Och sen behöver man inte bestämma sig för ett parti. Det är ju val till riksdag, region och kommun. Så det kan ju bli hela 3 olika partier man röstar på där.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Senare idag så kommer jag ställa dagens gula fråga och ringer in och svara på den. Jag har med ett presentkort på 500 kronor. En del av den här glada hösten vi kör på Mix Megapol. Dagens gula fråga kör jag någon gång mellan 12 och 1 idag.

0: Musik man blir glad av behöver man så här på hösten. Det vill man ha liksom. Det borde doktorn ordinera. Alltså, ja, vi ökar dosen av det här på Mix Megapol. Swedish House Mafia skriver upp tempot när den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu efter klockan 11. Och jag spelar även Taylor Swift och Bon Jovi för dig då.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tisdag förmiddag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg här. Spela mer av den perfekta mixen på jobbet strax. Klockan är 11.
1: Här börjar vi med att polis i Ecuador har stoppat en container med 2 ton kokain som var på väg till Sverige. Det här skriver landets inrikesminister på X, rapporterar Expressen. Vi är mitt uppe i en skärmpandemi, så förklarar utbildningsminister Simona Moamsson den nya internationella PISA-mätningen där svenska elever slår bottenrekord i läsförståelse och matematik. Och det ser ut att kunna bli rekordmånga förtidsröster. Nästan 2,1 miljoner väljare har redan lagt sin röst och det är 500 000 fler jämfört med samma tidpunkt förra valet enligt Valmyndigheten.
0: Tack för det. En titt på tisdagsvädret som inleds molnigt på de flesta håll. Längst i norr så regnar i början av dagen, men det ska dra bort så småningom där. Och sen väntar ganska soligt väder och runt 12 grader någonstans. I övriga landet så är det mest moln på himlen. I de sydvästra delarna drar det in regn västerifrån och det blir någonstans mellan 15 och 18 grader i övriga landet då. Tack för att du väljer Mix Megapol. Hoppas din dag är bra. Vi fixar musiken som förhoppningsvis piggar upp och gör dig glad. Taylor Swifts Opalite om en liten stund. Lovat Swedish House Mafia också. Du hör dem direkt efter Lars Winnerbäck.

0: Taylor Swift på Mix Megapol, nya låten Opalite. Gry och morgongänget hade dubbelbesök i morse. Kalle Schulman och Mattias Varela som poddar tillsammans. De olydiga heter podden. De pratade lite om hur de träffades och hur det, ja, podden kom till och sådär.
1: Han bor ju uppe i Norrland, mitt i ingenstans. Så vi ses då en gång i veckan. Han kör ner och jag blir då så här spänd och förväntad. Han kommer att hämta upp mig i morse. Jag var så här, jag vill ge en present. Jag tog en present.
2: Jag fick en present.
1: Du får en parfym av mig.
3: Va?
2: Den var då gåva. Det är jävligt fint.
3: En oväntad vänskap. Det är så himla kul.
2: Det är en oväntad, väldigt stark vänskap.
3: Ja.
2: Det är väldigt, väldigt speciellt. Så här är man lite äldre.
0: Vuxenkompisar helt enkelt och podden om olydiga. Thomas Bodis Bodström gästar imorgon. Kommer in vid 7:30. Det blir en rolig morgon. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol när du vaknar imorgon, vet jag.

Vill du ha en lite gladare höst, lyssnar du på rätt kanal. Här på Mix Megapol kör vi glad höst topplistor två gånger varje dag. Dels klockan 9 på morgonen, dels klockan 5 på eftermiddagen. Idag fyller ju Carola år. Hon blir 60. Grattis skickar vi via etervågorna. Och vill du höra hennes 10 absolut bästa låtar, då ska du lyssna på Mix Megapol efter klockan 5 i eftermiddag. För då kör vi en topplista över just det.

0: Jag fattar inte ett enda ord han sjunger, Michel Teló, men vad gör det? En glad låt är det, och du hör den på Mix Megapol där vi som sagt satsar på en extra glad höst då. I lördag så spelade Victor Leksell i Azalea Dalen i Göteborg, och det blev som jag trodde där, misstänkte rättare sagt. Molly Sandén gästade honom på scenen, även Miriam Bryant och ett gäng andra artister gjorde det. Men Molly och Victor körde deras senaste låt de gjort tillsammans där, och den ska jag också spela för dig här strax. Tänk om heter den då, blandat med gamla hits från både Culture Club och Robert Miles.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Vad tror du om att vinna varenda krona som finns instoppad i kassavalvet på Mix Megapol? Nästa fredag öppnar vi dörren och då kan du vinna 501 980 kronor. Anmäla dig till tävlingen kan du göra redan idag om du vill. Du smsar då ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att delta. 501 980 kronor kan du alltså vinna nästa fredag.

blivit av. I lördag stod de på scen tillsammans när Victor Leksell körde konsert i Azaleadalen i Göteborg tillsammans med Molly Sandén där. Nya Tänk om hör du på Mix Megapol. De hade mer tur med vädret än Swedish House Mafia hade veckan innan där förresten också. På tal om väder, september är ju lite höstens motsvarighet till vårens april, om du fattar vad jag menar. Vädret kan som slå om snabbt. Kläderna man tar på sig på morgonen funkar inte alls på eftermiddagen när värmen kommer tillbaka. Vädret i Sverige kommer att skifta en del i veckan, men sannolikt inte lika mycket som i Europa, där temperaturskillnader på drygt 10 grader kan ske från en dag till en annan. Och från och med onsdag räknar man med att säsongens första snö kan falla neråt Alperna någonstans. Den tiden hoppas jag är ett par månader bort här i Sverige i alla fall.

0: Konsulterar horoskopet och det är Mix Megapol du hör honom på. Snart lunch då, massa bra låtar du kan ha på i bakgrunden. Det fixar vi här i den perfekta mixen på jobbet. Klassiker från Alphaville och Fool's Garden blandas då med nya Gravity från Klara Hammarström.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo,
3: det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol på radion och välkommen hit också. Klockan är 12.
1: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar skulle debattera mot statsminister Ulf Kristersson i SVT i morse, men hon fick lämna återbud och ersattes av vicepartiledaren Ida Gabrielsson, som säger att Dadgostar blivit magsjuk mitt i valspurten. Tjuvar stal i morse 4 tavlor från Renoir-museet på Franska Rivieran. Tavlorna värderas till sammanlagt 100 miljoner kronor, men polisen var snabbt på plats och tjuvarna tappade 2 av dem, uppger den lokala borgmästaren. Och Stevie Wonder kommer till Sverige i oktober. Han ska framföra det 50-årsjubilerande klassiska albumet Songs in the Key of Life.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, molnigt väder inledde dagen. Längst i norr så regnade nog fortfarande en del också. Men det kommer dra bort så småningom. Efter det väntar i alla fall delvis soligt väder och runt 12 grader någonstans. I övriga landet så är det skiftande moln och sol. I de sydvästra delarna där drar det in regn västerifrån. Och det blir någonstans mellan 15 och 18 grader i övriga landet där då. Tack för att du väljer Mix Megapol som sagt här på radion. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik. Ska också ge dig glada nyheter om en liten stund. Det handlar om flätor och folköl. Och bara rubriken där blir man ju glad av. Agnes ska vi lyssna på först. Här är Ego.

Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag, klockan är ungefär 10 över 12. Och då kör vi glada nyheter. Och det handlar idag om folköl och flätor. Bara namnet blir man ju glad av där. Jag har läst om liknande grejer förut. Men det är ändå värt att nämna igen, tycker jag. Eventet Folköl och flätor hölls förra veckan på en salong i Stockholm. Och det är då en kväll för att lära pappor att fläta håret på sina barn. Det var många som anmälde sig. Så pass många att man fick säga nej i dörren, vad jag förstår. Och de deltagande fick sen då gå kurs i hårflätning. Samtidigt som de drack. Ja, det kan du nog gissa själv. Det är ju en uppgift där som i majoriteten av fallen oftast faller på mamman i familjen. Så den här kursen, den behövs ju verkligen. Och alla verkar nöjda, från arrangör till deltagare. Och i slutändan, förhoppningsvis barnen också, att de är nöjda. Folköl och flätor är dagens glada nyhet. Och har du som lyssnar en glad nyhet att tipsa om, som du kanske läst eller varit med om, då kan du höra av dig till oss och tipsa om den på studion@mixmegapol.se.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

501 980 kronor, så mycket ligger i kassavalvet på Mix Megapol. Och nästa fredag öppnar vi dörren. Vill du anmäla dig redan nu så smsar du VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. Lycka till som lyssnar. Nu blir det ny musik från Klara Hammarström, Gravity.

0: Nu doftar kärlek med Marie Fredriksson. Vad doftar kärlek? Men det är den skjutan, ja. Det är inte dagens gula fråga. Du har chansen att vinna ett presentkort på 500 spänn här.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop. Shopadero är det som kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Och jag undrar lite idag vad du äter när du inte orkar laga mat. Ibland är det sista man känner för att göra när man kommer hem från jobbet att laga mat. Du kanske känner igen det. Du har haft en tung dag, massor att göra. Du kommer innanför dörren där hemma. Det absolut sista du känner för det är att ställa dig vid spisen. Eller ens hitta på något att laga. Det är för svårt liksom. Vad äter du då? Det är dagens gula fråga. Ring och berätta. 020 314 314 är numret. Vad äter du när du inte orkar laga mat? 020 314 314. Ring och berätta så kan du vinna ett presentkort på 500 kronor.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Vad äter du när du inte orkar laga mat? Det är dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ring in och svara på frågan så kan du vinna ett presentkort på 500 kronor. 020 314 314 är numret. Karin i Östra Ryd, vad äter du när du inte orkar laga mat?
2: Jag brukar aldrig behöva laga mat, det är min man som gör så.
0: Du har det så lyxigt, det spelar ingen roll om du inte orkar.
2: Nej, så att jag får alltid maten lagad när jag kommer hem.
0: Men han då, när han för en gång skulle ha en svacka och inte orka laga mat, vad äter han då? Liksom? Eller finns det ens ett sånt tillfälle i ditt liv?
2: Ja, då blir det ju faktiskt lite yoghurt och riskakor.
0: Ja, det går ner det också. Ja, men vad skönt att du har det så smidigt. Då tycker jag du ska unna din man något ifrån Trocaderas webbshop Shopadero, för du vinner ju här nu ett presentkort på 500 kronor.
2: Tack så jättemycket. Det passar perfekt.
0: Ja, finns det fina saker att handla, vet du, så det blir kanon det.
2: Ja.
0: Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Karin. Hälsa maken också.
2: Tack så mycket, det ska jag göra. Det var perfekt, jag fyller år idag.
0: Men herregud, då säger vi grattis. Du och Carola, grattis på era dagar.
2: Tack snälla.

Ja, det är Mix Megapol. Grattis igen till Karin som vann dagens gula fråga där. Både hon och Carola fyller år idag som sagt också. Vill du höra en topplista med Carolas 10 gladaste låtar ska du lyssna på oss efter klockan 5 i eftermiddag. Vi kör ju de här glada topplistorna varje dag, dels klockan 9 och dels klockan 5. Så de 10 bästa och gladaste Carola-låtarna hör du efter 5 här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol för radion, tack för att du lyssnar. Lunchen snart över och mer än halvvägs genom arbetsdagen otroligen. Musiken som gör att du orkar även resten av dagen hör du här i den perfekta mixen på jobbet. Sanna Nilsson och Felicia möttes ju i Melodifestivalen. Den ena där har en ny låt ute som vi spelar. Sannas What Love Is får du höra nu efter klockan ett. Blandat med just Felicia men också Bruce Springsteen.
1: I've heard people say that Grio Moranjenge. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol. Hello.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är snart 1:01.
1: Och här i nyheterna så börjar vi med att 3 personer har förts till sjukhus efter att en polisbil krockade med en personbil nära Stockholmsmässan i Älvsjö vid 11-tiden. Det finns inget som tyder på att någon är allvarligt skadad. Och en person som misstänks ligga bakom flera sabotage mot elanläggningar i Tyskland har gripits efter att han varit efterspanad i nästan en vecka. Det handlar om en man i 50-årsåldern som använt sig av hemmagjorda bomber. Han ska ha motiverats av motstånd mot fossila bränslen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, dagen inleddes med regnigt väder längst i norr, men jag tror det har börjat klona upp en del nu. Det mesta ska dra bort så småningom, om inte annat. Sen väntar ganska soligt väder i alla fall, och runt 12 grader där. I övriga landet så är det mestadels molnigt väder som gäller denna tisdag. I de sydvästra delarna drar det dessutom in regn västerifrån. Och det blir någonstans mellan 15 och 18 grader. Du lyssnar på Mix Megapol. Här satsar vi på en glad höst. Jag påminner om topplistan klockan 5 idag. Varje dag klockan 9 och klockan 5 kör vi en glad höst-topplista. Idag, eftersom Carola fyller år 60, grattis Carola, så kör vi hennes 10 gladaste låtar. Vilka kan det vara egentligen? Jag vet inte vad, det finns ett facit. Och du hör det här på Mix Megapol efter klockan 5 i eftermiddag.

Sanna Nilsen med ny musik på Mix Megapol. What Love Is heter den där låten. Det blir en rolig morgon hos Gry och morgongänget imorgon, det vågar jag lova. Thomas Bodis Bodström gästar. Fjällkäll är ju tillbaka. Kan vinna priser av honom. Och så kör de topplista efter klockan 9 som jag pratade om här innan då. Gry och morgongänget hör du alltid från 6 till 10 på morgonen här på Mix Megapol.

Skulle du vilja vinna över en halv miljon kronor? Du har chansen att göra det här på Mix Megapol nästa fredag när vi öppnar dörren till Kassavalvet som är tillbaka. 501 980 kronor har vi stoppat in där den här gången. Och du kan anmäla dig till tävlingen redan nu. Skicka ett sms, skriv vinn i rätt till 72104 så du är anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. Lycka till du som är med!

0: ballad från Jennifer Rush där på Mix Megapol. Inte helt ovanligt att sjunga i duschen den där låten, tror jag läst någon gång i någon undersökning eller vad det var. Det är kanske en bra fråga, förresten en gul fråga att ställa någon gång. Vad sjunger du i duschen? Mellan 12 och 1 varje dag så ställer jag en gul fråga. Så även imorgon så kan du minna ett presentkort på 500 kronor om du ringer in och svarar på den då. Lyssna gärna då i alla fall. Fortsätt ha radion på nu också. För innan Madde och Robin tar över vid 2 så spelar jag mer av den perfekta mixen på jobbet. Och där bjuder jag på glada låtar från till exempel Cher, Kimberly och Coldplay.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Blandar gamla och nya låtar. Låtar man blir glad av. Medinas Viva l'Amour på gång direkt efter Céline Dion.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Imorgon onsdag begravs norske kung Harald. Många kungligheter är det som ska dit på begravningen. En som inte ska dit är Danmarks drottning Margrethe. Hon är 86 år gammal och rökning är farligt. Det vet både du och jag. Hon har ju rökt som en borstbindare i många år alltså. Från tidiga tonår till hyfsat nyligen tror jag så blev det mellan 2 och 3 paket cigg om dagen. Har man en pinne i munnypan nästan jämt alltså. Nu kan hon som sagt inte komma på begravningen, för hon är inlagd på sjukhus nämligen. Är det på grund av rökningen? Är det lungorna? Nej, inga problem med lungorna. Hon har ett problem med höften tydligen. Så det var inte lungorna. Vissa drabbas inte alls, verkar det som. Det är konstigt.

0: Klockan närmar sig två, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, Madde och Robin tar över strax. Hej Madde.
1: Hej.
0: Carola fyller år idag, det ska ni fira.
1: Hela dagen. Det kommer vi fira klockan fem. Ja. Min topplista med Carola-låtar faktiskt.
0: Topp 10 Carola, gladaste Carola-låtarna.
1: Ja, det kan inte vara svårt att få ihop en glad lista med hennes låtar.
0: Det kommer vara superlätt. Har ni något annat kul på gång?
1: Jajamensan, vi börjar ju ljuga. Det började vi med igår. Och kan man lista ut vem det är som ljuger och talar sanning, kan man vinna fint pris vid 3:30 ungefär.
2: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack när jag körde bil. Och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
3: Är du helt
2: dum i huvudet? Varm mis och soppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Hej och välkommen till Mix Megapol den här tisdagen. Klockan är 2.
2: Om 5 personer som dog när ett fraktflygplan körde av landningsbanan i Miami i helgen befann sig på marken i 2 fordon som blev påkörda, enligt myndigheter. Det är oklart vad som orsakade olyckan. 94% av Sveriges omkring 3000 tandvårdskliniker har högre priser än statens riktpriser, rapporterar Ekot. Och världens bäst betalda regeringschef får löneförhöjning. Det handlar om Singapores premiärminister Lawrence Wong, som i och med detta får en årslön på motsvarande 27 miljoner kronor. Ulf Kristersson tjänar i jämförelse blygsamma 2,5 miljoner.
1: Regn då och då i Götaland, Svealand och södra Norrland. När det inte regnar kan solen titta fram. Regn nästan hela tiden i norra halvan av Norrland, men där ska det spricka upp under kvällen. Och så har vi ett nytt regnområde som rör sig in över Västerbotten och södra Lappland. Men det finns platser där det fortfarande är lite sommar. I Kalmar är det varmast just nu med 23 grader.
3: Men det är mycket regn, Madde. Det är inga uppmuntrande prognoser.
1: Nu hör jag dig väldigt dåligt. Tror du något fel på din mikrofon, Robin?
3: Jag väljer att skjuta budbäraren i alla fall.
1: Tackar, tackar. Ja,
3: hej!
1: Hej, välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol med Madde och Robin. Det här är Molly Hammar.

0: på, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och vi tänker att du har säkert jättemycket att göra på ditt jobb.
1: Mm.
0: Och då kanske du inte har tid att tänka så här, ah, jag måste plocka ihop en spellista med nya och äldre låtar och så.
1: Lämna över det till oss.
0: Ja, ja, ja. Vi löser det. Vi kallar det för den perfekta mixen här i Mix Megapol. Maja Ivarsson får du till exempel.

0: onsdag eftermiddag. Det är Mix Megapol. Lugn eftermiddag i Sverige.
1: Ja.
0: Tror vi.
1: Ja, vi är inte helt säkra.
0: Nej, vi har ju Telia. Vi har ingen aning.
1: Exakt.
0: Alex Warren är det här. Senaste från honom. Fever Dream i Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen på jobbet.

0: Att det är så fint. Whitney Houston i Mix Megapol. Mer fint strax när vi fortsätter göra den perfekta mixen. Du ska få äldre låtar, nyare låtar, svenska låtar, utländska låtar, bara med bra.
1: Och sen en glad nyhet, va?
0: Ja, det här är en jättekonstig ledtråd. Det ska handla om en fiskmås som heter Roger som har ett viktigt jobb.
1: Det är klart att han har.
0: Ja, det har han. Vi tar det strax.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: När jag utbildade mig till journalist, ja, så tänkte man ju lite, vilken typ av nyheter kommer jag att jobba med?
1: Grävande journalistik.
0: Det var inte de här vi ska presentera nu. Här i Mix Megapol får du glada nyheter flera gånger varje dag. Och dagens glada nyhet handlar om fiskmåsen Roger.
1: Vad har han gjort?
0: Han har ett jobb. Han är måsvakt.
1: Vänta, en mås som är måsvakt?
0: Ja.
1: Okej.
0: Hela dagarna hänger fiskmåsen Roger utanför dörren till ett ställe som säljer alltså fisk, fish and chips, ja, räkor, lite sådana grejer. Mm. De hade tidigare problem med en stor måsflock som snodde kundernas mat från uteserveringen. Du vet, de har en sån här stört dykning och grabbat,
1: ja,
0: tag i något i
1: far.
0: Men för 4 räkor om dagen jagar Roger bort alla andra måsar. Och restaurangen slipper måsbajs på sina möbler och på sina kunder. Och kunderna får ha sin mat i fred.
1: Perfekt.
0: Och den här restaurangägaren säger att Roger är den trevligaste och mest väluppfostrade måsen han någonsin har träffat.
1: Och måsvakt nu alltså.
0: Ja,
1: det är fint.
0: Jag tycker det var dagens glada nyhet i Mix Megapol. Du får den perfekta mixen här också.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin, och jag tänkte att vi skulle prata lite om en tävling som vi har som heter Kassavalvet.
1: Nästa fredag är det dags. Jag har räknat på vad man kan göra för 501 980 kronor. Jag vet att du älskar det här, Madde. Man kan till exempel trycka upp en bild på sig själv på 22 310 stycken vykort, köpa lika många frimärken och sen skicka sig själv till alla hushåll i hela Kungälvs kommun. Om man vill alltså.
0: Av allt du har räknat ut som man kan göra med ungefär 1 miljon, det är absolut roligaste.
1: Tack.
0: Det är klart man ska göra.
1: Tack
0: det. Nästa fredag är dags. 501 980 kronor finns i kassavalvet. Det är bara att skicka ett sms till oss så vet vi att du vill vara med. Och numret är 72104 och det ska stå vinn i smset.
1: 19 kronor kostar att skicka. Du måste vara 18 år eller äldre. Och ringer vi dig då nästa fredag, då ska du svara att det är 501 980 kronor i kassavalvet.
0: Sen är det bara skicka vykort.
1: Japp.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Therese, en kopp kaffe kanske?
1: Ja, tack. Ja. Du hämtar.
0: Ja.
1: Tack.
0: Nästa timme ska jag och Robin ljuga, åtminstone en av oss. Vem är det som talar sanning? Om du kan lista ut det kan du vinna fint pris. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen. Du behöver inte leta efter låtar som du kan lyssna på när du jobbar eller vad du gör. Vi plockar ihop det bästa soundtracket till din tisdag eftermiddag. Både svenska och utländska artister och nya och äldre låtar. Bara hänga med.
2: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
3: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Klockan har blivit 3. Det här är Mix Megapol.
2: Och i nyheterna börjar vi i politiken, för både Moderaterna och Liberalerna har ju sagt att man vill låta Sverigedemokraterna få ministerposter om Tidöpartierna behåller makten i valet på söndag. Kristdemokraternas Ebba Busch skriver nu på X att det inte är givet att SD ska få några ministerposter alls i ett sånt läge. Busch fick själv kritik av Jimmy Åkesson förra veckan för att flörta för mycket med oppositionen. Så ska vi till Göteborg där Västtrafik nu skrotar projektet med självkörande bussar. Bussen blev påkörd av en spårvagn bara en timme in på premiärturen i våras. Och nu konstaterar operatören att trafiken inne i stan är för komplex för det här. Man hoppas kunna fortsätta testerna i någon annan form, skriver Göteborgs-Posten. Sist fotboll. Krisande Mjällby sparkar sin tränare Karl Marius Axum. Mjällby slog poängrekord och tog sitt första SM-guld någonsin förra säsongen. Men nu ligger de bara en poäng ovanför kvalplats och fick stor stryk hemma mot IFK Göteborg igår.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regn då och då i Götaland, Svealand och södra Norrland. Och när det inte regnar så kan solen titta fram. Regn nästan hela tiden i norra halvan av Norrland. Men där ska det faktiskt pricka upp under kvällen. Och så har vi ett nytt regnområde som rör sig in över Västerbotten och södra Lappland idag. Men i Kalmar är det varmt, varmast i landet med 24 grader. Imorgon blir det lite mer blandat i hela landet. Det är både solglimtar och regnskurar och ska det spricka upp i norra Norrland. Klockan är passerat 3.
2: Hej Madde!
1: Hej Robin! Ska vi fortsätta spela den perfekta mixen?
2: Jag tycker det.
1: Bra idé. Alex Warren till exempel lär i Mix Megapol. Det här är Ordinary. They say the holy water's watered down. In this town's

0: No.
1: Det är Mix Megapol, 8 september. Vi har en radda kändisar som fyller år idag. Till exempel Hasse Aro.
2: Ja, vår kompis.
1: Han gör en podd som heter Fallen jag aldrig glömmer. Och det gör han tvärs över korridoren från vår studio,
2: ja,
1: där vi sitter.
2: Jättebra
1: nu.
2: Podd.
1: Och jag tyckte det var så kul när man jobbar. Det är ju han från Efterlyst, ja. Hej hej, sa jag. Och han hejar knappt.
2: Nej.
1: Och så tänkte jag, nej men vad tråkigt, för det här. Så jag hejar ännu gladare dagen efter,
2: ja.
1: Och så höll jag på sådär.
2: Du blev bara gladare
1: och gladare. Hej Hasse. Och till slut så lade han faktiskt till mig på Facebook. Så jag kände att det ändå funkade.
2: Ja, men han tänkte nog att om jag bara lägger till henne nu kanske jag slipper den här crazy ladyn som hejar gladare och gladare för varje dag.
1: Nu hör jag det väldigt dåligt igen. Anders Lundin fyller år idag. Han blir 68 och så fyller Carola 60 år.
2: Och efter klockan 5 då ska Carola få en topplista här i radion. Vi ska spela de 10 gladaste Carola-låtarna.
1: Häng med oss tills dess,
2: ja.
1: Vet jag. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen på jobbet ända fram tills dess.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen oavsett om du bor någonstans där man fortfarande bara kan sova med lakanet liksom, eller om du måste stoppa in täcket nu i påslakanet för att du ska kunna sova.
1: Jag har kommit så långt med hösten att jag har stängt sovrumsfönstret till hälften nu i alla fall.
0: Åh, mycket färre måsar in hos dig nu. Vad skönt, Robert.
1: Men inget täcke i påslakanet.
0: Här är Taylor Swift, Opalite i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Och nu kommer en av oss tala sanning och en ljuger.
1: Det är dags för tävlingen En sanning, en lögn. Och det du kan vinna, det är ett årsabonnemang på HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Gränsbevakarna på Kanal 5.

0: Ja, det är ett årsabonnemang på HBO Max så du kan kolla på till exempel Gränsbevakarna på Kanal 5. Madde, din historia låter hur då?
1: Jag tackade ja till att hålla i ett quiz. Det här var ju Stadsparken i Uppsala. De sa att det var som sommarkrysset. Jag skulle ställa frågorna och skulle ett liveband spela låten. Inte förrän jag kom dit fattade jag att det var jag som skulle sjunga låtarna i mikrofon. Jag kan inte sjunga, det var bara att göra. Året innan hade Sanna Nilsen gjort det här.
0: Ja men toppen.
1: Okej, din historia.
0: Jag kom för sent till jobbet en gång. Det händer ibland, men för en gångs skull så var det faktiskt inte mitt eget fel. Det stod nämligen en älg mitt framför entrédörren till kontoret. Alltså mitt i stan i Stockholm. Och om en älg inte vill flytta på sig så är det inte direkt så att man försöker tvinga den. Den fick stå där tills den gick av sig själv.
1: Vem talar sanning? Är det jag som skötte allsången eller är Robin med sin älghistoria? 020 314 314.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på dem varje dag i bilen.

0: kväver man impulsen och skrika Alice, Alice, who the...
1: Det gjorde du inte, för du sjöng när micken var avstängd.
0: Det är inte sant alls. Nu gör vi det här.
2: Det är fult att ljuga.
3: En sanning, en lögn presenteras av Gränsbevakarna. Tisdagar på Kanal 5.
2: Kalua. You are a...
0: Det här gör vi varje dag och det går ut på att jag och Robin berättar saker som vi har med om. Fast det är bara en av de grejerna som är sanna.
1: Nervigare är temat för våra historier idag. Du hade berättat om ett quiz.
0: Ja, jag tackar jag till att leda ett quiz i Stadsparken i Uppsala under en kulturnatt. Och jag fick höra att det skulle vara som sommarkrysset, att jag bara ställde frågan och bandet spelade en låt då. Grejen var att när jag kom dit visade sig att jag skulle sjunga den här låten i mikrofon.
1: Det var inte vad du hade räknat med.
0: Verkligen inte.
1: Nervigt. Och jag berättade om att jag inte blev insläppt på jobbet en morgon eftersom en älg stod i vägen för entrédörren. Och den är svår att flytta på.
0: Eva finns i Arlöv. Tror du på Robin eller?
4: Nej, jag tror faktiskt på Madda.
0: Ja, det är faktiskt det.
4: Yes!
0: Det var oerhört traumatiskt att jag var tvungen att sjunga i mick inför flera hundra människor, fast jag inte alls... Nej, det var hemskt.
1: Och den senaste som hade sjungit där var Sanna Nilsson.
0: Ja,
1: innan
0: året dig. Innan var hon ledde, alltså det hade ju varit en ledtråd till mig möjligtvis att jag inte ska tacka ja till det här. Ja, ja!
1: Snyggt jobbat, Eva!
4: Tack!
1: Du får ett årsabonnemang hos HBO Max så att du kan titta på till exempel Gränsbevakarna på Kanal 5.
4: Tack så mycket!
0: Tack för att du lyssnar. Imorgon fortsätter vi tala sanning eller ljuga. Här är Mix Megapol vid samma tid.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol det här, och förutom att du får en massa bra låtar ger vi dig också chansen att vinna över en halv miljon.
1: Ja, det här är helt sant. Kassavalvet kallar vi tävlingen, och just nu kan du vinna 501 980 kronor. Och den där summan, den exakta, den är viktig, Madde.
0: För att det går ju till så här att nästa fredag kommer vi att ringa till någon som har anmält sig, och om den kan 501 980, det vill säga summan i kassavalvet, så vinner den personen pengarna. Vill du ta chansen att bli uppringd så har vi sms-nummer 72104 och det ska stå vinn i sms-et.
1: Mm, bara vinn alltså. 19 kronor kostar det, du måste vara 18 år eller äldre. Nästa fredag eftermiddag ringer vi till någon som har anmält sig och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet, och då ska du svara 501 980.
0: Tänk om vi ringer dig. Alltså på riktigt, det kan hända. Stort lycka till.

0: Mix Megapol, alldeles strax ska vi lyssna på årets sommarplåga, inklusive cowboy boots.
1: Jaha.
0: Var en liten ledtråd.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och så ska vi lyssna på en svensk artist. Hans artisteri har väl lika omskrivet som hans kärleksliv den senaste tiden. Och han dyker upp efter nyheterna. Nu är klockan 4. Det här är Mix Megapol.
2: Var tredje 15-åring i Sverige når inte upp till grundläggande nivåer i läsförståelse och matematik. Det visar den internationella PISA-undersökningen. Men de svenska eleverna är inte ensamma. En liknande nedgång syns även i de andra nordiska länderna. Skolverket pekar på förändrade läsvanor hos både vuxna och barn och en utbredd användning av mobiler och digitala verktyg. Utbildningsminister Simona Mohamsson förklarar resultatet med att vi är i en skärmpandemi. Rekordmånga väljer att förtidsrösta i årets val. Nästan 2,1 miljoner väljare har redan lagt sin röst, vilket är en 500 000 fler jämfört med samma tidpunkt förra valet. Det här enligt Valmyndigheten. Det går att förtidsrösta även på valdagen på söndag om man inte kan ta sig till sin tilldelade vallokal. Och så ska vi avsluta på den franska Rivieran där tjuvar i morse stal 4 tavlor från Renoir-museet värderade till sammanlagt 100 miljoner kronor. Polisen var snabbt på plats och tjuvarna tappade 2 av verken när de flydde, det uppger den lokala borgmästaren. Flera uppmärksammade konstkupper har ägt rum på senare år, inte minst då den mot Louvren förra året och de franska kronjuvelerna stals.
0: Var det därför du var sen till jobbet i morse?
1: Ja, jag vill inte säga något.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Inspirerad av den här serien La Casa de Papel.
0: Ja, gör de sånt. Sluta titta på den. Mm. Ja. Regn då och då i Götaland, Svealand och södra Norrland. När det inte regnar kan solen titta fram. Regn nästan hela tiden i norra halvan av Norrland. Men där kommer det att spricka upp nu under sena eftermiddagen och kvällen. Men så har vi också ett nytt regnområde som rör sig in över Västerbotten och södra Lappland. Kalmar är fortfarande varmast med 23 grader. Grador.
1: Ja. Ja.
0: Imorgon blandat i hela landet. Både solglimtar och regnskurar. Och under dagen imorgon spricker återigen upp i norra Norrland.
1: Bättre det än 23 grader i Kalmar.
0: Jag tror vi behöver ett mellanmål. Jag ber om ursäkt för detta. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, igår kom det hem reklam från ett jultidningsföretag. Sälj jultidningar, och så stod det vad man kunde få, tv-apparater och mobiltelefoner och så här. Jag funderar på, jag skulle behöva en ny mobil.
1: Ja, det ska du gå. Ska du ut och knacka dörr?
0: Jag antar att det här är riktat till min sexåring, ja. Men hon är alldeles för liten för att gå ut och sälja någonting.
1: Får man sälja jultidningar som vuxen?
0: Får man göra det som 48-åring? För en ny mobil och till fake när jag vill köpa jultidningar.
1: Kör, Madde, kör.
0: Ja, jag kör. Är det Ella Langley med årets sommarplåga i Mix Megapol? Just

0: Mix Megapol idag fyller Carola 60 år.
1: Grattis.
0: Det var ju din första idol när du var en liten,
1: alltså,
0: liten
1: jag plutt. Hade Carola planscher på väggarna och fick åka och träffa henne,
0: ja, men
1: när jag fyllde 9 eller 10 kanske.
0: Jag har sett någon bild på dig. Mm-hmm. Alltså du var så gullig så att det är ju inte...
1: Carola var helt okej också.
0: Ja, då var det. Vi ska hylla Carola idag med en topplista 5:00. Det blir hennes 10 gladaste låtar. Jag är så nyfiken på vilken låt som kommer upp på den listan. Var med oss även då här i Mix Megapol.
2: Jag

0: närmar sig 16:30. Kanske sitter du i bilen på väg hem. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vid den här tiden varje dag så blir Robin och jag vansinnigt nyfikna
1: ja.
0: På vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Och vi är

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Klockan har passerat 16:30 tisdag kväll. Varje dag vid den här tiden brukar vi göra det här.
1: Makes your day. Presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Vi är ju så nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag. Kent finns i Kalmar. Berätta.
2: Jag jobbar ju som trädgårdstekniker. Alltså jag är ute bland massa fastigheter och håller på med trädgård. Och då var det en som inte ville ha sina sparrisplantor klart. Så jag fick gräva upp och ta hem.
0: Åh, vad gott!
2: Det är en stor gamla sparris. Där riktiga kraftiga rötter som man längtar efter. Som man verkligen vill ha. Så nästa år har jag sparris i parkhagen.
0: Tänk när det blir vår och du kan skörda din egen sparris.
2: Det är nästan som gud.
0: Ja, och det där lilla knäcket när man knäcker dem precis där när de börjar bli träiga.
2: Ja.
0: Det här var fint. Det här är värt ett presentkort på Circle K på 500 spänn tycker jag.
3: Det är precis vad vi ska skicka till dig, Kent.
2: Oj, oj, oj. Tack.
0: Varsågod, tack för att du ringde. Jag såg på sparris.
2: Ja.
0: Vi är om det här imorgon och varje dag. Ring gärna in till oss här i Mix Megapol.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Och tidigare idag så räknade du ut vad man kan göra om man vinner innehållet i kassavalvet nästa fredag.
1: Ska jag säga det igen?
0: Jag vet inte.
1: Jag gör det. Ja. Man kan till exempel trycka upp en bild på sig själv på 22 310 vykort. Och så kan man köpa lika många frimärken. Och så kan man skicka sig själv till alla hushåll i hela Kungälvs kommun. För att man kan.
0: Tänk om man då är tillsammans med någon som vinner över en halv miljon i kassavalvet. Så tänker man, vad har du gjort? Vad är pengarna? Nu ska jag berätta. Då hade man gjort slut. Mm. Det finns vettiga saker man kan göra med de här pengarna också. Mm. De ska ut nästa fredag i kassavalvet. Anmäl dig genom att smsa VINN till 72104. Då får vi ditt telefonnummer. Men du måste ha fyllt 18 och så kostar det 19 kronor att vara med och tävla.
1: Mm. Och sen gäller det då att komma ihåg den exakta summan. 501 980 kronor. För det är den vi frågar efter om vi ringer dig nästa fredag eftermiddag.
0: Stort lycka till! Köp inte vykort.
1: Jo.
0: Det vore perfekt att mixa när du mixar.

0: Hammarström, Gravity i Mix Megapol. Idag är det ju tre kändisar som fyller år. Det är Hasse Aro, det är Anders Lundin och Carola. Och då tänkte vi att vi skulle göra en topplista med låtar av en av de här personerna.
1: Ja, och då landade det ju eventuellt då kanske på Carola.
0: Det gjorde vi. Hasse Aro är toppen, men hits inte jättemånga.
1: Nej, inte. Anders Lundin har i för sig gjort musik.
0: Ja, det har han. Ja,
1: 10 gladaste Carola-låtarna. En topplista startar igång om några minuter.
0: Ja, häng med.
2: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Klockan är 5, det här är Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar i Norge där kung Harald ska begravas i Oslos domkyrka imorgon onsdag. Stora delar av den svenska kungafamiljen närvarar och nu meddelar regeringen att även statsminister Ulf Kristersson kommer att delta. Ett enormt säkerhetspådrag väntas i Oslo. Poliser från hela landet och även från Sverige kommer att delta i insatsen. Idag har Donald Trump och Vladimir Putin pratat i telefon i en timme enligt Kreml. Putin ska ha sagt att han inte har några planer på att attackera Europa, medan Trump sa att han vill att kriget mellan Ryssland och Ukraina avslutas under hans presidentperiod. USAs sändebud träffade både Putin i Moskva och Ukrainas Zelensky i Kiev i helgen. Och sist en glad nyhet till alla som älskar Stevie Wonder, det vill säga alla, ja, antar jag. Han kommer nämligen till Sverige för en spelning och det är ganska snart. Den 22 oktober ska han framföra det 50-årsjubilerande klassiska albumet Songs in the Key of Life på Tre Arena i Stockholm. Han ska också spela i Köpenhamn och i Oslo.
0: Jag ska försöka få tag på biljetter imorgon.
1: Yes!
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ska du med och kolla på Stevie Wonder?
1: Jag följer med.
0: Ja, toppen. Idag har det ju regnat jättemycket allra längst upp i landet och lite här och där i resten av Sverige. Ingen jättestor skillnad imorgon. Alltså det ska vara blandat i hela landet. Både solglimtar och regnskurar. Men under dagen ska det spricka upp i norra Norrland. Varmast idag, eller just nu i alla fall, har vi i Huddinge med 23 grader.
1: Äntligen. Nu kör vi igång topplistan.
0: Carola fyller 60 år idag. Grattis på födelsedagen, Carola. Vi hyllar henne genom att spela de 10 bästa glada Carola-låtarna. Vilken låt toppar den här listan? Vi kollar in plats nummer 10 först då.

0: Idag räknar vi ner de 10 bästa glada Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Och genom allt låg på plats nummer 9 här i Mix Megapol.
1: Om jag säger att Carola 16 år i gul sparkdräkt, vad säger du då?
0: Då säger jag att det är jättefint att du har exakt de kläderna på dig idag.
1: Ja, men jag tänkte hylla
0: jättefin hyllning.
1: Hylla henne på den här dagen.
0: Främling då.

0: Idag hyllar vi Carola på hennes 60-årsdag. Vi spelar de 10 bästa glada Carola-låtarna. Walk a mile in my shoes hamnade på plats nummer 7 här i Mix Megapol.
1: Och nu, Madde, ska du waila som Carola.
0: Ja, tack så mycket. Nu är det så att mikrofonen är trasig, så ja, det går tyvärr inte.
1: Typiskt. Men är det inte coolt att Carola efter vinsten i Mello med Fångad av en stormvind bara vilade i 15 år och sen kom hon tillbaka med fläkt och alltihopa, rev av evighet och så bara vann hon en gång till?
0: Ja, det är väl otroligt. Vad blev den i Eurovision Song Contest den här då?
1: Ja, den kom femma 2006.
0: Fast det är väl ändå bra.
1: Det är bra,
0: tycker jag. Plats nummer 6 då på listan över de bästa glada Carola-låtarna.

0: Det här är Mix Megapol. Vi gillar Carola som fyller 60 år. Hon ska tydligen fira ikväll med någon slags show. Och Per Andersson ska vara konferensiär. Det kommer ju spåra.
1: Hon har bjudit in sina 300 närmaste, har hon skrivit.
0: Oj! Ja. Carola, säg mig vad du står på plats nummer 5 på listan över de bästa glada Carola-låtarna. Men vilken låt är då etta på den här listan?
1: Vilken är gladast av dem alla?
0: Ja. Vi tar den strax.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på dem varje dag i bilen.
0: Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Nummer 4.

0: Carola fyller 60 idag. Vi hyllar henne genom att spela de bästa glada Carola-låtarna. 10 stycken har vi gjort en topplista.
1: Ja, men menar du att Mitt i ett äventyr är 3?
0: Ja, det är det här som är så förvirrande.
1: Ja.
0: Om den här är 3, finns det någon gladare låt än den här?
1: Måste det finnas.
0: Vi får se då. Plats nummer 3 på listan idag. Mitt i ett äventyr i Mix Megapol.

0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada Carola-låtarna på hennes 60-årsdag. Nummer 2.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår. Mamma, jag...

0: Idag blir Carola 60 år gammal och firas på alla möjliga sätt. Vi firar henne genom att ge dig de 10 bästa glada Carola-låtarna i en följd.
1: Och på plats nummer 1, naturligtvis, vinnarlåten i Eurovision från 1991. Ja, den är så bra.
0: Vi har ju också övat in den här dansen som hon hade dansat och körde. Är du redo? Gör vi! 3, 2, 1!

0: Mix Megapol, god kväll. Vad kul det var med en topplista med Carola-låtar.
1: Ja, nu är man på bra humör.
0: Varje dag klockan 9 och klockan 5 ger vi dig en ny lista för att du ska få lite gladare höst.
1: Just det. Men du får tala om glatt humör, Madde. Mm. Någon som kommer bli på extra glatt humör eller kanske trilla av stolen när du ringer nästa fredag eftermiddag, det är ju vinnaren i kassavalvet.
0: Ja, det är så mycket pengar. Vi har alltså en tävling där du kan vinna över 500 000. 501 980 kronor.
1: Mm. Och allt börjar med ett sms. Vill du ha chansen så skicka vinn till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Tänk om vi ringer. Mm-hmm. Jag vet när man är med och tävlar så tänker man, nej, jag kommer inte vinna. Men alltså, någon ska ju vinna 501 980 kronor nästa fredag. Det kan vara du. Stort lycka till och tack för att du lyssnar på Mix

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, klockan är snart 6. Madde och Robin, vi är tillbaka igen imorgon.
1: Kul.
0: Då får vi besök av Jakob från Kaj.
1: Ja, han har lite nya projekt på gång som man kanske inte visste att han höll på.
0: Nej, inte alls. Så han kommer inte hänga med oss imorgon. Maria Lindberg, om ett ögonblick, första låten hon sänder idag handlar om någonting som behövs då och då i Götaland, Svealand och södra Norrland. Men jättemycket hela tiden kanske i norra Norrland.
1: Okej.
0: Klura på den.
2: Okokta spagettis.
3: Spagetti är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Maria Lindar här, vinkar hej då till Madde och Robin och laddar för en härlig kväll med dina favoritlåtar. Men först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol när klockan är 6.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Polisen i Ecuador har stoppat en container med 2 ton kokain gömt bland bananer som var på väg till Sverige. Det här skriver landets inrikesminister på X. Och Tullverket bekräftar nu uppgifterna för DN och säger att lasten sannolikt skulle till Helsingborgs hamn, där det tidigare år gjordes ett beslag på över 3 ton kokain. Västtrafik skrotar ett projekt med självkörande bussar i centrala Göteborg. Bussen blev påkörd av en spårvagn 1 timme in på premiärturen i våras. Och nu så konstaterar operatören att trafiken inne i stan är för komplex. Och man hoppas kunna fortsätta testerna i någon annan form, det skriver GP. Och det ser ut att kunna bli rekordmånga förtidsröster. Nästan 2,1 miljoner väljare har redan lagt sin röst och det är 500 000 fler jämfört med samma tidpunkt förra valet enligt Valmyndigheten. Och det går att förtidsrösta även på valdagen om man inte kan ta sig till sin tilldelade vallokal. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blir lite av ett hopkok i vädret imorgon. En salig blandning, en blandning av sol, regn och moln. Och mest soligt blir det i norr och söder. Däremellan mest mulet och skurar. Från 12 grader i norr till 18 i söder. Men det är imorgon det. Redan om en liten stund så ska du få ny musik ifrån Victor Lexell och Molly Sandberg.

Hoppas att dagen har varit bra så här långt. 8 september och det är dags för ny musik här på Mix Megapol. Victor Leksell ihop med Molly Sandén. Tänk om heter deras senaste samarbete.

Finns det någon som har missat att Carola fyller 60 idag? Vi har ju firat det bland annat med de bästa glada Carola-låtarna i Glad höst topp 10. Den här topplistan som vi kör varje vardag mellan 9 och 17 med olika teman. Och imorgon så kör vi de bästa låtarna att starta dagen med. Missa inte det här på Mix Megapol för en mysigare och härligare höst.

0: Det känns som det är no turning back nu. Hösten sprider ut sig över landet. Och för en extra glad och mysig höst, häng kvar här också för att få dina favoritbangers.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

är sugen på en höst med extra allt, extra lyxig med väldigt mycket pengar. 501 980 kronor att lägga på en höstresa, en elspark eller uppdatera höstgarderoben eller allt det där. För du har nämligen chansen på 501 980 kronor som ligger och väntar på dig i kassavalvet. Pengarna, de ska iväg nästa fredag, och för att komma över dem så ska du anmäla dig. Du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där magiska summan. 501 980 kronor i kassavalvet. Aha.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Senaste från Sanna Nilsson, What Love Is, här på Mix Megapol. Och kärlek till djur. Det handlar om en minihjälte som tar egna initiativ i de glada nyheterna som dyker upp om en liten stund. Och så, fler av dina favoritlåtar fortsätter. Och det här gänget, de kan du vakna upp med imorgon igen.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Ja. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: 1, X, 2, det är lite av helgarderingsväder imorgon. Du får räkna med en hel del moln och regnskurar och däremellan en del sol också. Temperaturen i norr runt 12 grader och runt 18 i söder. Och här fortsätter dina favoritlåtar i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Vad du än gör imorgon, missa inte de bästa låtarna och starta dagen med i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag mellan 9 och 17 och med olika teman varje dag här på Mix Megapol.

Och nu ska det handla om en minihjälte som tar egna initiativ i dagens glada nyheter. William är 6 år och upptäckte nyligen en massa döda paddor som låg på vägarna i hans hoods. Det var flera stycken tillplattade, förmodligen överkörda paddor, både större och mindre. Och William blev olycklig och orolig över de här paddorna och har nu med hjälp av sina föräldrar satt upp egenhändigt skrivna och målade varningsskyltar i området där han bor. Det här är någonting som uppskattas av grannarna och förhoppningsvis räddar det här också några av paddornas liv. Tack snälla William för din fina insats. Och Williams föräldrar också som har mejlat in till studion@mixmegapol.se. Och gör gärna det du också med en glad nyhet som jag kan dra här imorgon.

0: Vi lämnar det här resande gänget och ska ta oss till Sombre, som betyder mörk och dyster, men det är också namnet på en kille som bjuder på ny musik här på Mix Megapol. Homewrecker, en låt som jag har fallit pladask för. Det kanske du också gör.
1: Det blir lätt lite tunt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

tisdag och mysig höstkväll här på Mix Megapol. Det ska handla om att övertyga någon om att du är ett mycket bättre val, en bättre match till din kärlek än den hon redan har valt. Intressant, lyssna på texten. Jag älskar Songs Homewrecker. Det här är ny musik här på Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag har lovat en blandning i vädret imorgon. Och det blir en blandning av sol, regn och moln. Och mest soligt i norr och söder. Och däremellan mest mulet och skurar. Från 12 grader i norr till 18 i söder. Och så har jag också lovat dig flera av dina favoritlåtar att mysa in hösten och den här härliga kvällen med här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Gick det lite för mycket pengar i somras? Ett sätt att spara lite på slantarna kan ju vara att ta med matlåda nu i höst istället för att äta ute. En lunch på restaurang kostar ju runt 150 och det blir ungefär 36 000 på ett år. Medan din egen matlåda kanske kostar 40 och det gör knappt 10 000 på ett år. Härligt. Och alldeles gratis för att dina favoritlåtar här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

Sugen på att maxa din höst 2026 med en höstresa. Kanske en ny elcykel, uppdatera höstgarderoben. Ja, det är mycket du kan göra för 501 980 kronor som ligger och väntar på dig i kassavalvet. Det är bara att du skickar vint till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Och komma ihåg den där summan också. 501 980 kronor om det är du som blir uppringd nästa fredag. Men redan nu, ny musik från Ella Langley här på Mix Megapol. Just when

0: Till helgen så är det dags för nya friidrottsmästerskap i Budapest. Och till de här tävlingarna så finns det nu en officiell låt som Mondo har snickrat ihop. Den heter Gold, vi tar och lyssnar in den när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Mix Megapol.

0: Per Gessle och Marie Fredriksson jobbade tillsammans i 30 år.
1: Vi började 86. Vi har ju haft tur och fått vara med om en massa saker, så det är klart att det triggar ju oss också.
0: Det svenska genombrottet kom med Neverending Love. Men det dröjde ytterligare några år innan de blev världsartister. De hade totalt 4 ettor i USA.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: SMS:a vinn till 72104.

Det är den här härliga tisdagskvällen här på Mix Megapol. Och i Venedig, där är det just nu filmfestival. Alicia Vikander är en av dem som har synts på röda mattan. Och i helgen är det friidrottstävlingar i Budapest med bland annat den här världsrekordkillen Mondo Gold. Ny musik här på Mix Megapol.

19 grader var det när jag åkte in till jobbet idag. Otroligt varmt för att vara september. Inte som värmerekorden i Frankrike och Spanien förstås. Runt 40 grader senaste tiden. Och jag förstår om de vill komma hit till Norden och svalka av sig på lite cool cake.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Med tanke på vädret så känns det som att sommaren inte riktigt vill ge med sig än. Den hänger kvar. Och hänger du kvar här så ska du snart få ny musik från Klara Hammarström. Och så fler av dina favoritlåtar som du inte kan få nog av.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Ny musik här på Mix Megapol, Gravity med Klara Hammarström. Jag får lite Pippi Långstrump-feeling utav Klara. Hon känns väldigt orädd, rakt på och kanske bara hoppa på vissa saker för att testa hur det är. Just nu så spelas ju nästa säsong av

Hoppas att du har en härlig kväll här på Mix Megapol. Maria tillsammans med dig, när jag tycker att vi tar och varvar ner nu efter min lilla fruktstund som jag har haft här. Vi varvar ner med Molly Hammars fantastiska Ängel.

0: kväll på Mix Megapol. Och det är inget att spara på. Mina favoritlåtar som får er på bra humör resten av den här härliga tisdagskvällen. De dyker upp när den perfekta mixen fortsätter. Och så ska du få ny musik också. 18, så You Got The Look.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
2: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Från Madonna till ett gäng som gjorde comeback i årets Mello med Iconic. Och nu har de tolkat en av Roxettes absolut största hits, The Look från 1989. Per Gessle har varit med och skrivit den här nya versionen. You got the look, ny musik här på Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Vad skulle du göra med dryga halva miljonen som bara gled in på ditt konto? Det kan du fantisera om nu, för det kan bli så nästa fredag när pengarna i kassavalvet ska ut. 501 980 kronor om du mässar VINN till 72104. Mässet kostar 19 kronor, du måste ha fyllt 18 år. Men då kanske det kan bli läge att fria pengar som räcker

0: hon vill ha just nu. Det kanske är exakt samma som du. En lugn, mysig tisdagskväll med bra musik. Riktiga favoritbangers. Och sen ny musik snart också med Alex Warren.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan jag
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

John Richard Marx till Alex Warren. Och Alex Warren har en väldigt retsam fru. Musiken, den fanns till hans nya hit, men hon satt och nynnade med texten: Alex Warren kommer aldrig skriva något lika bra som Ordinary. Men tänk så fel hon hade. Det har han gjort. Det här är Fever Dream. Ny musik här på Mix Megapol.

Höstluften breder ut sig, det är valspurt och så är det fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter här på Mix Megapol.

0: Kärlek, det ska jag slå som med resten av kvällen. Till skillnad från Kygo Company som hellre sparar på kärleken. Say My Love, ny musik här på Mix Megapol. Och så blir det både nya låtar och fler beroendeframkallande låtar också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Mix Megapol.

0: 14 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
0: SMS:a vinn till 72104.

Imorgon här på Mix Megapol, då får du de bästa låtarna att starta dagen med i Glad Höst Topp 10, vår topplista som du hör här varje vardag 9-17 med olika teman, och bara för att göra din höst lite extra härlig. Men nu så får du ny musik från Kygo tillsammans med Khalid och Griffin. Det här är Save My Love här på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Tisdag kväll här på Mix Megapol när nu Norge förbereder sig för begravning av sin älskade kung Harald imorgon. Och det blir med det största säkerhetspådraget någonsin i Norges historia. Hej!

En tillbakakaka till alla de som tyckte att han var töntig i skolan. Benjamin Ingrosso här på Mix Megapol. Och så Maria Lindberg som fortsätter ge dig dina favoritlåtar. Och ny musik också, Die Die, Shakira tillsammans med Burna Boy. Och så det här härliga gänget tänkte jag påminna dig om också, som du kan vakna med imorgon bitti igen.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

drygt 1 miljard visningar på YouTube för den officiella fotbolls-VM-låten 2026. Här är den, Shakira och Burna Boy tillsammans i Die Die. Ny musik här på Mix Megapol.

Ja, även om det är fortfarande ganska varmt för årstiden, hösten sprider ut sig i landet, och för en extra glad och mysig höst, häng kvar här för dina favoritbangers och nya låtar också, som det här ifrån Sanna Nielsen, What Love Is.

0: Det är inte så mycket kvar nu av tisdagskvällen eller tisdagen överhuvudtaget. Så finns det någonting som du känner att du borde ha gjort, passa på nu. För det är inte lång tid kvar nu tills Daniel tar över här, vår nattuggla, och ger dig fler av dina favoritlåtar. Och jag ska ge dig ny musik också om bara en liten stund ifrån Taylor Swift, när den perfekta mixen fortsätter.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Missa inte chansen till ett litet höstlyft imorgon. Glad höst topp 10 och vår topplista som du hör här varje dag 9-17 med olika tema. Så hör du de bästa låtarna att starta dagen med. Och nu hör du senaste med Taylor Swift, Opalite.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Du måste förmodligen vara en nattmänniska för att hålla dig vaken hela natten. Daniel Kristiansson kallar sig Nattuggla och han finns här som ditt sällskap resten av den här härliga natten. Nu när vi går över i onsdag här på Mix Megapol för fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som bara fortsätter och fortsätter.
1: God morgon, Kuy Fosse.
2: Alltså, jag träffade en dansk i helgen. Han pratade så bra svenska. Jag förstod allt han sa.
3: Det är så roligt när det händer.
2: Tänk om han hade en sån.
3: Ja, verkligen.
1: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska?
3: Vad sa han?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Tack så mycket Maria för en underbar kväll här på Mix Megapol. Ja, så har klockan passerat midnatt och vi byter besättning. Nu är det Daniel som ockuperar studion fram till klockan 5 imorgon bitti. Men jag är inte här själv, jag har med mig alla mina kompisar. Vi blandar de bästa låtarna från förr och nu. Det här är den perfekta mixen och en perfekt natt.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Jag ser en fullsatt, svettig, varm arena framför mig när jag hör den här. Och så Bruce Springsteen på scen då, iklädd vit t-shirt och jeans, precis som det ska vara. Den 9:e idag, det är Anita och Annette. Och det finns drygt 27 000 av varje idag, så det skulle ta hela natten och gratta alla var och en. Så vi grattar allihop på en gång på namnsdagen.
1: Har jag berättat den här gången

Papa Don't Preach här på Mix Megapol. Och så har vi ny musik från Petra Marklund också. Min hjärta, en rebell. Jag vet inte om SVTs rapport hade humor eller om det var oavsiktligt igår. Det var en nyhet om den här PISA-undersökningen som visar läsförståelse i skolorna bland annat då. Och just den här nyheten då att Sverige har nått bottenresultat i den där undersökningen, det är en sak. Men de illustrerar det med en bild av någon som håller i en bok och boken är upp och ner.

Nattugglan är ditt nattsällskap här på Mix Megapol och Shaboozy är inte riktigt kung i baren ännu, men han är på väg i alla fall. Han är lite tipsig sådär bara. 501 980 kronor ligger i kassavalvet, jag påminner om det. Nästa fredag så ska vi ha en vinnare och det kan bli du, så se till att fightas om 501 980 kronor. Skicka vinn till 72104, det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år.

Det var en av Daniels absoluta favoriter just nu, Shoes in Texas från Ella Langley, och snart blir det Top Gun musik här på Mix Megapol. Två konserter i höst och de är utsålda bägge två. Det är vad vi vet just nu om Europe som firar 40 år med The Final Countdown.

0: när man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Så klockan passerat ett. Det är underbart att ha dig som nattsällskap. Det här är Daniel och kanalen är förstås Mix Megapol. Den 9:e idag, det har hunnit bli onsdag redan. Något magiskt datum. Frågan är då om vädret blir så himla magiskt. Nej, inte alltså. Skurarna kommer att hänga kvar lite här och var. Framförallt i de mellersta delarna av landet. Längst i norr lite regn och även i sydost. Lite sol kan det i och för sig bli mellan varven. Det är precis som att hösten har inte riktigt bestämt sig ännu.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag.

Ibland måste man stanna till lite, tycker jag, och uppskatta natten. Jag tycker vi ska göra det. Det är förhoppningsvis inte så mycket måsten för dig heller. Och kör du bil så kanske du har motorvägen för dig själv. Till exempel, bara en sån sak. Och här spelar vi den perfekta mixen utan reklam. Fram till fem är Nattugglan. Daniel Kristiansson med dig här på Mix Megapol.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

9 september idag, det har hunnit vara det i 1,5 timmar sådär. Och det firas lite runt om i världen. Jag vet inte hur man gör i Nordkorea, men de har sin nationaldag idag. Landet då som officiellt heter Demokratiska Folkrepubliken Korea. Alltså, om ett land har ordet demokratiska i sitt namn, då brukar man ju kunna utgå från motsatsen i och för sig. Nog om det. Anita och Annette ska sträcka på sig lite extra. Det finns 27 000 av varje. Daniel skickar ut ett grattis på namnsdagen.

Det här är så bra. Klara Hammarström, Gravity, den perfekta mixen. Alldeles strax blir det mer ny musik från Somber också. Men innan det gör vi en kort liten avstickare i arkivet den här natten. Och stöter på ingen mindre än Michael Jackson.

Summer Homewrecker på Mix Megapol. I studion finns Daniel Kristiansson och håller sig vaken. Eller så tänder jag i sömnen. Man kan aldrig så noga veta. Jo, det är klart att jag är vaken. Hoppas du har en bra natt du också. Jag tänkte påminna om att det finns 501 980 kronor i kassavalvet. De kan bli dina nästa fredag. Alla de där pengarna. Det är bara att anmäla sig då. För det måste man göra. Skicka ordet VINN till 72104. Det måste vara 18. Och det kostar 19 kronor per sms. Och kom ihåg summan, för den vill vi veta sen. 501 900.